Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інновації.

0: Лівлі LevDevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
9: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
10: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
11: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Війна.
7: У передмісті Воронежа горить склад Wildberries. Небо затягнуло чорним димом після масштабної пожежі. За даними місцевих, на об'єкті пролунала серія вибухів. У Wildberries підтвердили евакуацію працівників із логістичного комплексу, однак причин не уточнили. Як повідомив губернатор регіону Гусєв, у Воронезькій області після атаки дронів виникли масштабні пожежі на двох складах великої компанії, однак назви він теж не уточнив. І це ще не все. У Росії пожежа на нафтопереробному заводі у Хабаровському краї. Осінтера діляться кадрами пожежі на НПЗ у місті Комсомольське на Амурі. Від цього підприємства до кордону України 6700 кілометрів. Тому поки не зрозуміло, чи був це дрон, чи диверсія, або ще випадкове загоряння. Росія змінила тактику дронових ударів по Одещині. Вони почали використовувати баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». Ворог також накопичував і ракети для ударів. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Брачук.
9: Зокрема, ворог використовує зараз реактивні ударні дрони, використовує «Бандеролі». Ці самі «Бандероли», вони перші рік тому були експериментовано, випробовані ворогом саме на теренах Одеси і Одеського регіону. Відповідно, тоді не все вдавалося. Пройшов рік, відповідно, і ворогу вдалося створити цю бандероль, яка є величезною загрозою, і реагувати дуже складно. Ну і, власне, так, балістика і ворог певний період накопичував ті самі «Онікси», протикорабельні ракети, дуже потужні такі, які завдають великої шкоди і атакують території тимчасово окупованого Криму. Цілями є, перш за все, це інфраструктура енергетична, як показав цей обстріл попередній. І, звичайно, мова йде про те, аби створити для людей максимально невигідні умови проживання. Ну, звичайно, портово-припортова інфраструктура.
6: Політика.
7: Південна Корея не планує постачати Україні зброю. Так, в Сеулі відреагували на заклик Зеленського надати ППО через можливе відправлення ще 50 тисяч північнокорейських військових до Росії. Про це повідомило видання Юнхаб. Як заявив високопоставлений представник МЗС Південної Кореї, Сеул надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу і підтримку у відновленні для енергетики, медицини та освіти. Постачання летальної зброї суперечить їхньому законодавству. Одночас у Південній Кореї засудили військову співпрацю Росії та КНДР. Вона має бути негайно припинена, бо загрожує національній безпеці країни.
6: Суспільство.
7: «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків через російські атаки. Останні удари призвели до загибелі залізничників, пошкодження і знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури. Перевізник перебудовує логістику і графіки руху. Продаж на окремі дати і напрямки з 27 серпня закритий. Коли його зможуть відновити у компанії, немає точних термінів. У соціальних мережах люди вже пишуть, що з Дніпра немає квитків до Львова та інших міст на заході України.
6: Львівщина.
7: У Львові триває будівництво шляхопроводу у Рясному. Роботи одночасно виконують з боку вулиці Ковча та Шевченка. Більше про стан справ на цій ділянці знає наша Ольга Салабай.
10: Наразі зі сторони вулиці Ковча завершили бетонування 5 буронабивних паль, які формують основу шляхопроводу. Також розпочали підготовчі роботи для влаштування насадки, на яку надалі будуть монтувати мостові балки. Зі сторони вулиці Шевченка палі вже влаштовані. Там сформували конус для захисту схилу від розмивання дощовими водами, підготували піщану та щебеневу основу і продовжують бетонування конструкції. Нагадаю, роботи з будівництва дублюючого шляхопроводу на вулиці Ковча стартували у березні. Ця ділянка матиме три смуги руху, велопішохідну зону та світлофорне регулювання. Орієнтовний термін виконання будівельних робіт – 11 місяців. Втім, завершити їх планують до кінця цього року. Вартість проєкту – 106,8 мільйонів гривень.
7: Львові тривають перевірки роботи кондиціонерів у громадському транспорті. Напередодні перевірили роботу охолоджувальних систем у 27 автобусах на 6 маршрутах. Мова про номери 14, 20, 23, 32, 48 та 51. Як зазначили у мерії, несправний кондиціонер виявили в одному автобусі маршруту номер 14. За результатами перевірки, перевізник заплатить штраф за порушення умов договорів про перевезення пасажирів. Нагадаю, масштабні перевірки технічного стану транспорту у Львові активізували після збільшення кількості скарг від мешканців на задуху у салонах. Водночас в управлінні транспорту зазначили, що не весь громадський транспорт міста конструктивно обладнаний системами охолодження. Сьогодні з понад 500 міських автобусів кондиціонери мають 180 одиниць, тобто менше половини. За останні 10 тижнів до медичних закладів Львова звернулися 143 водії електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Серед травмованих водіїв самокатів було 74 дитини і 69 дорослих. Частина пацієнтів звернулася до лікарень самостійно, а інших доправили бригади екстреної медичної допомоги. Загалом швидка доставила до медзакладів 60 водіїв електросамокатів, із них 47 – діти. Госпіталізації потребували 45 травмованих водіїв, серед яких 42 – непонятні. Медики вкотре закликають батьків не дозволяти дітям користуватися електросамокатами без належного захисту і контролю дорослих. Шолом, дотримання безпечної швидкості і правила дорожнього руху можуть допомогти уникнути важких травм.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua –
6: інтернет-провайдер бізнес і технології, надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди – для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
10: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Мамо, у мене болять ноги. Таку фразу хоча б раз чули багато батьків. Найчастіше вона звучить увечері після активного дня, а вже зранку дитина знову бігає і ні на що не скаржить. Саме тому дорослі часто заспокоюють себе. Це просто ростуть кістки. І справді, так звані болі росту існують. Вони зазвичай виникають у дошкільному або молодшому шкільному віці. Відчуваються в обох ногах, не супроводжуються набряком чи почервонінням. І минають самостійно. Але є ситуації, коли біль не варто списувати лише на ріст. Якщо дитина починає кульгати, скаржитися на одну й ту саму ногу, біль будить її серед ночі, з'являється припухлість або підвищується температура, це вже привід не відкладати візит до лікаря. Інколи причиною можуть бути ортопедичні проблеми, наслідки травми, запалення суглобів або інші захворювання, які потребують обстеження. Важливо також звернути увагу, чи не змінилася хода дитини, чи не стала вона менше рухатися або уникати активних ігор. Чим раніше знайти причину, тим простіше допомогти дитині повернутися до звичного способу життя. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я всієї родини від профілактики та діагностики до лікування дітей та дорослих.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. FM Галичина. Рівне. 89.5.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: хочеш, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу Руна. Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
1: Адже заправкою до борщу Руна у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. Руна, поїж нормально!
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: У Росії єдину антивоєнну партію «Яблуко» зняли з виборів через суд. Суд ухвалив таке рішення, розглянувши позов партії «Родина», яка звинуватила яблучників в екстремізмі і порушенні авторських прав. Телеграм-канал «Астра» пише, що це перший випадок у сучасній історії Росії, коли зареєстровано для участі у виборах партії виключають із виборчого бюлетеня. Проте партія не була опозиційна, а скоріше керована опозиційною. Про таке розповів політолог Олег Лісний.
6: Тут підтвердження тези, яка вже була сказана давно, що Дума – це не місце для дискусій. Путін боїться навіть вдаваних дискусій, навіть вдаваної керованої опозиції, тому що в Росії не може бути на нинішній момент ніякої опозиції, оскільки Путін витоптав все, що можна витоптати, і дотоптав уже яблуко. Тому вибори, які важко назвати виборами, вони говорять про те, що Путін все-таки в такому вигляді боїться, і що він не впевнений навіть в тому, що колись йому здавалося керованим.
4: Економіка.
5: Спека коштуватиме економіці Європейського Союзу 180 мільярдів євро. Політико з посиланням на аналіз Triodos Bank пише, що аномальна спека цього літа з'їсть усе очікуване економічне зростання Євросоюзу за цей рік. За оцінками аналітиків, збитки сягнуть приблизно 1% ВВП блоку. Головний чинник втрат – це падіння продуктивності праці через складнощі роботи в екстремальну спеку. Цього тижня Франція та Британія готуються вже до п'ятої хвилі спеки. Температура на південному сході Франції наближається до 40 градусів, у Британії – до плюс 36. Посуха вдарила і по енергетичній системі. Через низький рівень води в Дунаї різко скоротили роботу угорської атомної станції ПАКШ, а Румунія підірвала скелю, щоб перенаправити воду до останнього діючого реактора своєї АЕС.
4: Світ.
5: У Колумбії стався сильний землетрус. Щонайменше 111 людей загинули, майже сотня постраждали. Поштовхи землетрусу магнітудою 7,4 бала відчули у великих містах країни. Точну кількість постраждалих досі уточнюють, адже люди можуть бути заблокованими під обвалами десятків будівель. Триває рятувальна операція, повідомляє видання Reuters. За даними геологічної служби, це найсильніший землетрус у Колумбії за століття. Президент Зеленський висловив підтримку і закликав усіх у світі, хто може підтримати постраждалих, взяти участь і допомогти.
4: Культура.
5: У Заграбі знімають фільм про північний потік. В центрі міста помітили чоловіків в українській військовій формі зі зброєю, а на локації розставили барикади і мішки із піском. Під час зйомок у Хорватії помітили Едріана Броуді та Шона Пена, повідомляє видання «Данас». Фільм «Зміїний острів» – така назва – розповідає про диверсію на трубопроводі «Північний потік» у Балтійському морі, яким газ йшов із Росії до Німеччини. За сюжетом у центрі уваги – таємна команда українських водолазів, яку слідство вважає причетною до підриву труб. Зйомки стрічки тривають з минулого місяця, але дати її виходу поки невідома. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський запевняв, що українці не причетні до вибухів на газопроводах.
4: Рівненщина.
5: 13 книг авторів Рівненщини профінансують з обласного бюджету на 300 тисяч гривень. Видання передадуть до бібліотеки 64 територіальних громад області. Книги обрали на засіданні Координаційної ради із питань видавничої справи. Заступниця начальниці управління культури та туризму Рівненської обласної військової адміністрації Світлана Хомяк зауважила, що цьогоріч Координаційна рада вперше вирішила передати по одному примірнику найактуальніших книг до кожної громади області.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
7: Погода. Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дрібний дощ, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
2: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?», а допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви заходите у ліфт, натискаєте кнопку і їдете вгору або вниз. Як він сам вас піднімає? Ліфт рухається завдяки електричному мотору, тросам і противазі. Кабіна під'єднана до троса, а з іншого боку троса – важка противага. Вона допомагає мотору легко піднімати і опускати кабіну. Спеціальні гальма роблять ліфт безпечним, навіть якщо зникне електрика, він не впаде. Цікавий факт. Перші безпечні ліфти з'явилися понад 170 років тому. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
5: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
6: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
5: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті estm.com.
4: Реклама.

0: ФМ Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Вночі Москву атакували безпілотники. Російська влада заявила про нібито знищення щонайменше 13 дронів. На тлі атаки Росавіація запровадила обмеження на роботу московських аеропортів. Зокрема, аеропорти Домодєдово та Жуковський приймали і відправляли рейси лише за погодженням. Російські військові отримали додаткові балістичні ракети від Північної Кореї і залежать від військової допомоги КНДР. За інформацією української розвідки, північно-корейський ракетний підрозділ розгортається на заході Росії і може бути оснащений до 120 балістичними ракетами і 6 пусковими установками для атак на Україну. У 2024 році між РФ та КНДР був підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке офіційно закріпив військовий альянс між цими державами. Більше того, з осені 24-го року понад 14 тисяч північно-корейських військових брали участь у бойових діях на території Курщини. Ну а зараз триває підготовка до відправки нової хвилі військових КНДР до 30 тисяч осіб. Змін на кордоні Білорусі немає вже тривалий час. Рухів техніки чи військових не фіксують. Втім, у будь-який момент ситуація може змінитися, якщо Москва дотисне Мінськ. Про це розповів речник прикордонників Андрій Демченко.
2: Ми розуміємо, що якщо ця країна піддасться під вплив повністю Росії, то не можна виключати і спроб вторгнення, і спроб, ну, ж таки, дестабілізації ситуації. У будь-який момент вся та інфраструктура, яка є на території Білорусі, може бути використана і Росією. Ну, але попри все, щоб не відбувалося вплив території Білорусі, за цим, знову ж таки, стежать підрозділи розвідок, аби ми вчасно могли відреагувати на будь-які виклики і збільшення загрози. Наша задача – нарощувати наші оборонні можливості. Це стосується всієї протяжності кордону з Білорусі, аби відбивати і протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку.
1: Легендарний «Джавелін» отримає новий заряд. Сполучені Штати Америки терміново поповнюють запаси зброї після допомоги Україні. Американська компанія «Kratos Defense» отримала контракт на модернізацію «Джавелінів». Основне завдання – замінити застарілу технологічну базу і зробити виробництво комплексу стабільнішим. Йдеться про створення сучасного компонента самонаведення, який дозволить армії Штатів продовжувати використовувати систему, що перебуває на озброєнні із 1996 року.
0: Політика.
1: Вступ України до Європейського Союзу вимагатиме визнання волинської трагедії геноцидом. Про таке заявив маршалок Сейму Польщі Влозіміч Чижастий. Він також сказав, що євроінтеграція України передбачає переосмислення складних сторінок її історії. Ці тези пролунали одразу після зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у польській Щавниці. Чижастий наголосив, що підтримує вступ України до ЄС, але вважає членство не лише економічним питанням. За його словами, ЄС ґрунтується на демократії і спільних цінностях, тому країни-кандидати мають чесно говорити про власне минуле.
0: Економіка.
1: Через рекордно низький рівень води в Дунаї експорт українського зерна ускладнився. Агентство Bloomberg пише, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році румунський порт Констанця став важливим альтернативним маршрутом для експорту українського зерна на світові ринки. Журналісти зазначають, що вантажі з України зазвичай надходять до порту залізницею, автотранспортом і баржами. Дунаєм так, спека і відсутність опадів призвели до падіння рівня води в річці. Через це судна змушені перевозити менші обсяги. Агентство пише, що Україна веде переговори із сусідніми державами щодо відкриття нових експортних маршрутів.
0: Спорт.
1: Українська тенісистка Аліна Світоліна стала півфіналісткою турніру WTA 1000 у Торонто. У чвертьфіналі Світоліна здолала нейтральну росіянку Екатерину Олександрову. Як минула гра і хто може стати суперницею українки на наступному етапі змагань, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: у західних областях. Сьогодні хмарно із проясненнями, місцями дрібний дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
5: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua». Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні. Бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
3: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львівмедикалплаза.ua або за телефоном 067-312-0303.
11: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
18: Сьогодні у випуску розповім про успіхи Ліни Світоліної, про її нове місце у світовому рейтингу, а також поговоримо про футбол.
17: Про теніс.
18: Українська тенісистка Аліна Світоліна стала півфіналісткою турніру WTA 1000 у Торонто. У чвертьфіналі Світоліна здолала нейтральну росіянку Екатерину Олександрову. Для українки це вже 7-й півфінал турнірів WTA у цьому році. І перший за 3 місяці. В останній до цієї стадії українська тенісистка доходила ще у травні в Римі. Тим часом польська тенісистка Іга Швьонтек легко перемогла нейтральну Діану Шнайдер у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 у Торонто і теж вийшла до півфіналу. Гра завершилась із рахунком 6-2 та 6-1. Тепер у півфіналі змагань Іга Швьонтек зіграє проти українки Ліни Світоліної. Нагадаю, раніше саме Швьонтек вибила Марту Костюк зі змагань. Світоліна завдяки виходу до півфіналу тисячника у Торонто підніметься з шостої мінімум на четверту позицію у чемпіонській гонці. Одеситка обійшла американку Джесіку Пегулу і чешку Кароліну Мухову, котра через травму в Канаді не виступала на чемпіонаті. У гонці враховуються очки, набрані тенісистками впродовж поточного сезону. Найкращі 8 спортсменок у листопаді візьмуть участь у підсумковому турнірі. Зазначу, що в десятці лідерів присутня також інша українка Марта Коцюк. Вона на 9-й позиції.
0: Про футбол.
18: Вчора Карпати на стадіоні «Україна» у Львові здобули перемогу над черкаським «ЛНЗ» в межах другого туру української прем'єр-ліги. Ця зустріч завершилася із рахунком 3-0. Житомирська поліція вдома переграла Харків в межах другого туру УПЛ. Зустріч завершилась із рахунком 3-1. Нагадаю, поліція стартувала у чемпіонаті з виїзної перемоги над одеським чорноморцем, який повернувся в елітний дивізіон після річної перерви. Донецький «Шахтар» провів спаринг із аматорським клубом «ФК Миколаїв» зі Львівщини. Про це повідомили у прес-службі клубу. Зустріч завершилася перемогою «Шахтаря» із рахунком 2-0. Нагадаю, напередодні донецький клуб здобув перемогу над «Епіцентром» у другому турі УПЛ. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Yo, remember when we were kids? What?

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України.

0: Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
2: В Україні 10 ранку.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: Росія вночі випустила по Україні різні теперакати дронів, найбільше по Києву та Запоріжжю. У повітряних силах ЗСУ заявили, що Запоріжжя та Київ атакували цирконами та іскандерами, а також 120 дронами. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 98 ворожих безпілотників, є влучання на 21 локації, а також падіння уламків. Трамп може розглядати удари України по Росії як тиск перед переговорами. Про таке повідомило видання The Atlantic. Підвищення ескалації може створити умови для раунду переговорів. Але головне питання – чи Трамп готовий активно долучитися до цього процесу? Про таке розповів кандидат політичних наук, експерт і міжнародник Богдан Ференц.
6: Чи надасть Трамп зараз пріоритетності російській війні, щоб знову спробувати ініціювати? А лише, в принципі, від президента США така форма комунікації залежить насамперед поки що. Чи надасть він пріоритетності цьому напрямку? Питання поки що відкрите для мене, принаймні, тому що, знову ж таки, Близький Схід, Іран, праймеріс, внутрішні електоральні перегони, вони всі відбирають, на мою думку, більше уваги від того, а яким чином завершити російську війну. Тим паче, Трамп, можливо, вже сам переконався, що на найближчий час зробити це достатньо складно. Хоча спроби можуть бути, думаю, вересень-жовтень може бути більш активний для того, щоб формувалися якісь запити на комунікацію.
4: В Одеській області вчора ввечері під час виконання бойового завдання розбився літак «Міг-29». Пілот катапультувався. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, наслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоча й намагався врятувати машину. Льотчик успішно катапультувався, його евакуювали до медичного закладу. Причини інциденту наразі встановлюють. Україні слід максимально використати свою перевагу і змусити Путіна до переговорів. Про таке пише видання Financial Times. Журналісти зазначають, що наземна війна є жахливою і кривавою, але здебільшого статичною. Українські і російські війська посилюють ракетні та безпілотні атаки, щоб виснажити одне одного. У статті нагадали, що минулого місяця президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявляв, що саме битва в небі визначить результат війни. Тому видання наголосило, що союзникам України необхідно терміново вжити додаткових заходів, щоб захистити її від найбільшої загрози балістичних ракет. Україна влаштувала полювання за ППО біля палацу Путіна у Геленджику. Наші військові успішно знешкодили системи протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби на Чорноморському узбережжі. За даними російських пропагандистів, ЗСУ послідовно ліквідовують засоби ППО у Краснодарському краї. Спочатку біля об'єкта вразили станцію «Волна», купили «Гарант», а пізніше установку «Реби». Ліквідація цього комплексу відкрила українським дронам шлях до зенітного ракетного комплексу С-400, що стояв усього за 500 метрів від нього. Президент Зеленський заявив, що кількість росіян, які прагнуть завершення війни проти України, лише зростає. За його словами, внутрішні опитування показує, що дедалі більше громадян виступають за припинення війни. Президент підкреслив, такі настрої мають посилюватися, щоб російська влада зрозуміла неможливість продовження агресії. Він додав, що Україна і надалі робитиме усе для зростання тиску на Кремль.
5: Економіка.
4: За підсумками липня, річна інфляція в Україні прискорилася до 7,7%, а за місяць ціни зросли на 0,3%. Хоча у липні в Україні зазвичай ціни знижуються, а наразі є негативна тенденція. Про таке розповів головний макроекономіст дослідницького інституту Київської школи економіки Михайло Ребрик.
7: Липень у нас був традиційно дефляційний місяць, тобто ціни зазвичай сезонно знижувалися, фрукти, овочі дешевшали, були певні курсові тенденції, і якщо подивитися там 2001 року, то в середньому ціни знижувалися в липні порівняно з червнем десь на 0,2. Зараз маємо зростання на 0,3, і здавалося б, що це негативна тенденція. Так воно і є, але якщо подивитися, наприклад, в березні, то у нас місячне зростання було 1,7. Тобто, насправді, зараз якогось стрибка цін не спостерігається. Є певне подорожчання місяць до місяця, зокрема, комунальних послуг, транспортних послуг. Це все пов'язано, в тому числі, з наслідками як повноштабної війни в Україні, так і з подіями на Близькому Сході, тобто через вищі ціни на паливо.
3: Світ.
4: Президент США Дональд Трамп нібито повертався із саміту НАТО в Анкарі не президентським бортом, а іншим військовим літаком через страх, що Іран спробує його ліквідувати. Видання з Washington Post пише, що насправді Трампа після того, як він зайшов на борт літака, поти перевели у кейтерингову вантажівку і так перевезли до меншого військово-транспортного літака, на якому він і вирушив із Туреччини. Медіа пули співробітника Білого Дому поверталися на борту президентського літака і мали нічого не запідозрити. Невідомо, наскільки обмежена коло осіб знали про реальне місце перебування президента.
3: Львівщина.
4: У Львові військово з групи оповіщення оштрафували на 170 тисяч гривень за хабарництво. За версією слідства, чоловік запропонував за 4 тисячі доларів вплинути на посадовця, який міг вирішити питання зі зняттям чоловіка з розшуку в системі «Оберіг». Військовий зобов'язаний після цього звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем. Згодом під час листування у WhatsApp військовий зменшив суму до 3,5 тисяч доларів. У липні він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Окрім штрафу, він має сплатити понад 16 тисяч гривень витрат за проведення експертизи.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
1: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка нагадує, справжні люди залишаються в нашому серці, навіть коли між нами сотні чи тисячі кілометрів. Це «Won't Forget You» у виконанні австрійсько-новозеландського дуету «Шаус». Композиція вийшла у 2022-му як сингл, а згодом увійшла до дебютного альбому дуету «Collective Ecstasy». Пісня розповідає про дружбу, любов і людські зв'язки, які не зникають із часом. Самі музиканти говорили, що присвятили її всім, кого ми не можемо бачити щодня, але ніколи не забуваємо. Цікавий факт – «Won't Forget You» записували разом із хором із понад 50 друзів і знайомих «Шаус». Саме живі голоси стали головною особливістю композиції. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
8: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
8: У російському місті Орськ дрони атакували нафтопереробний завод. Про таке пишуть російські пропагандисти. Це підприємство може переробляти 6,6 мільйона тонн нафти на рік. Попередньо уражено комплекс потужністю 1,6 мільйона тонн на рік. Тим часом в Ангарської Іркутської області горить теплоелектроцентраль.
0: Політика.
8: У Британії розраховують на візит нового прем'єр-міністра Енді Бернема до Києва. Посол Британії в Україні Ніл Кромптон гадає, що Володимир Зеленський запросив прем'єра до України. Він обіймає цю посаду лише 3 тижні, тож йому треба визначитися із пріоритетами. А на запитання про те, чи можливий візит до Києва британського монарха, посол відповів, що про це потрібно запитати у самого короля Чарльза. Проте він зазначив, що тема України йому не байдуже. Король уже відвідував Україну раніше, коли був принцем Уельським. Дипломат додав, що після їхнього останнього візиту до Лондона Зеленський публічно заявив, що запросив Чарльза III до Києва.
0: Освіта.
8: Через російські удари по українських друкарнях та складах видавництв учні втратили частину шкільних підручників. Загалом від початку повномасштабної війни ворог здійснив щонайменше 19 прицільних атак на об'єкти книжкової інфраструктури. Скільки саме підручників знищили російські окупанти, про це розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
9: В першу чергу слід зазначити, що Росія цілеспрямовано б'є по освіті, тепер б'є по логістичній інфраструктурі і власне, по підготовці до нового навчального року. Ми трішки уточнили масштаб збитків по саме літературі навчальній. У нас було 2 удари. 19 липня був ракетний удар ракетно-дроновий по поліграфкомбінату в Києві і 1 серпня по видавництву в Харкові, по логістичному хабу, на якому знаходились власне наші книги. І збитки приблизно 1,2 мільйони примірників. Це десь 9% від загального накладу в 13,5 мільйонів, які ми повинні були надрукувати і доставити учням до 1 вересня.
0: Рівненщина.
8: На дорогах Рівненщини патрульні виявили 70 нетверезих водіїв. У прес-службі патрульної поліції повідомили, що за період з 3 до 10 серпня цього року на Рівненщині патрульні опрацювали 1800 викликів від населення. Окрім того, винесли 2025 постанови за порушення правил дорожнього руху. До Дубенської громади на Рівненщині прибули ще 10 внутрішньопереміщених осіб. Спеціалісти управління соціального захисту населення зустріли і допомогли з поселенням у місце тимчасового проживання новоприбулих. У міській раді не уточнили, звідки саме прибули люди, проте запевнили, що їм нададуть усе необхідне.
0: Львівщина.
8: У заповіднику Тустані на Львівщині відкрили меморіал загиблим захисникам України. Виконаний він у формі ватри і присвячений працівникам, науковцям та волонтерам заповідника, які загинули на війні. Як повідомили в обласній раді, ідея виникла після загибелі одного з організаторів фестивалю «Тустань», а під час розробки концепції ініціатива масштабувалася до вшанування пам'яті усіх полеглих тустанців.
10: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
8: у західних областях. Сьогодні хмарно з проясненням у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дрібний дощ, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
11: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Соціальна реклама.
1: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама.

0: коментарях точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Кремль готує масштабні удари по енергетиці Києва, щоб зірвати підготовку до зими і схилити Україну до своїх вимог. За даними Американського інституту вивчення

0: війни у Москві відкрито заявляють, що не підуть на заморожування війни та жодні компроміси. Водночас окупанти нарощують виробництво балістика і хочуть скористатися гострою нестачею ракет-перехоплювачів «Петріот» для української ППО.
1: Економіка.
0: Чергова блокада українських портів з боку Росії загрожує різким стрибком цін на їжу по всьому світу. Через постійні атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру експортери призупинили рух Чорним морем, а під загрозою опинилися понад 30 мільйонів тонн зерна. Більше про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
2: Ситуація з ударами, вона загострюється, тому що в цьому ми попереджали, що ситуація в 26-му році, вона і різниця від моменту 22-го року від початку Великої війни, тому що тоді були заблоковані лише проти Великої Одеси, а фактично перелаштовування по сухопутних маршрутах відбувалося. Не було таких радикальних, серйозних ударів по Дунайській портовій інфраструктурі, взагалі по сухопутних маршрутах. Зараз ми бачимо, що ворог цілеспрямовано б'є по сухопутному напрямку. Дійсно, 9 серпня відбулися удари в районі моста Маяки. Це зупинило значну кількість вантаження групи зерна, яка рухалася в цьому напрямку. І ми повинні розуміти, що посилювати такі удари, скоріш за все, ворог буде.
0: ТЦК встановили рекорд із фінансових покарань для бізнесу. Про що мова і які санкції? Про це не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки на радіо ФМ Галичина.
1: Суспільство.
0: У Польщі спростували, що українець напав на підлітка. Як заявили у Міністерстві внутрішніх справ Польщі, нападником на польського підлітка був інший поляк. У відомстві зазначили, що подібні чутки є російською дезінформацією. Зазначу, що трагічний інцидент стався минулого тижня. На 15-річного підлітка напали із ножем, завдавши удару в шию. Юнак втратив багато крові. На вихідних хлопцеві зробили операцію, але він досі бореться за життя.
1: Світ.
0: Вчора під час чергової повітряної атаки Росії на Одеську область повітряний простір Молдови порушив російський безпілотник. За даними Служби повітряних операцій армії Молдови, радари зафіксували об'єкт, що рухався із боку української Степанівки і залетів у повітряний простір країни. За хвилину апарат полетів назад в Україну. Контррозвідка Швеції знешкодила російську шпигунську мережу, яка мала дискредитувати країну. Служба державної безпеки Швеції повідомила, що російські агенти завербували працівника іноземної дипломатичної місії для збору таємних даних про роботу центральних органів влади Швеції, а також її зовнішньополітичні зв'язки. Усі троє учасників шпигунського скандалу залишили території шведської держави, оскільки агент і російські куратори володіли дипломатичним імунітетом, притягнути їх до кримінальної відповідальності чи затримати безпосередньо на території королівства не вдалося.
1: Прикарпаття.
0: На державних автошляхах Прикарпаття цього тижня дорожники активізували роботи із експлуатаційного утримання. Фахівці ліквідовують ями, ремонтують бар'єрне огородження, оновлюють розмітку і очищають системи водовідведення. На трьох трасах регіону покриття відновлюють спеціальним струменевим методом. Зокрема, дорожня техніка зараз працює у Снятинській, Войнилівській, Калузькій, а також Дубівській та Перегінських громадах. Фахівці закликають водіїв бути уважними на ремонтних ділянках, дотримуватися безпечної дистанції і зважати на тимчасові знаки.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі мерія компенсуватиме небаланс води. Мова про різницю між показниками загальнобудинкового і квартирних лічильників, яку розподіляють між мешканцями. У серпні місто спрямує Тернопільводоканалу 5 мільйонів гривень для компенсації різниці в обліку води. Про це розповів міський голова Сергій Надал.
3: Цей розрахунок буде проводитися надалі, оскільки це зобов'язує робити уряд. Плюс це буде стимулювати і водоканал, і ЖЕКи. Бути уважними, дивитися, чи немає втрат, чи немає якихось там крадіжок води, чи немає витоків води несанкціонованих. Але тепер мешканці нашого міста не буде цю плату платити. Тобто вам прийде рахунок за воду, де вказано плата за водопостачання, умовно кажучи, там 500 гривень, плата за небаланс води 35 гривень, але цю плату за небаланс води ви вже платити не будете. Загалом ви платите лише за використання води. Оцю різницю за небаланс води буде компенсувати за кожного мешканця Тернополя міська рада за рахунок свого бюджету.
0: У Тернополі на завершальному етапі термомодернізація чотирьох садочків. Як розповіли у мерії, завдяки оновленню будівлі стануть більш енергоефективними, комфортними і безпечними для дітей та працівників. Зокрема, мова йде про дитячі садочки номер 1, 14, 20 та 21. Будівлі цих закладів дошкільної освіти були зведені 30-40 років тому і вже потребували модернізації. Через значні тепловтрати, фізичний знос інженерних систем і високі витрати на енергоносії, їхня експлуатація ставала далі менш ефективною. Реалізація проєкту дала змогу вирішити усі проблеми.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно із проясненнями, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин клас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
6: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
6: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
8: Новини економіки на FM Галичина.
9: Сьогодні у випуску розповім про деякі зміни щодо валютних обмежень, про покарання для бізнесу від ТЦК, а також про підготовку до зими. Нацбанк пом'якшив валютні обмеження. Нові ліміти запрацюють від сьогодні. Українці зможуть купувати до 200 тисяч гривень безготівкової іноземної валюти на місяць. Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном зросте до 200 тисяч гривень на день. Зміни торкнуться і витрат за межами країни. Українці зможуть оплачувати товари, роботи, послуги та оренду житла за кордоном із гривневих рахунків у межах 200 тисяч гривень на місяць. Аналогічний ліміт на перекази з валютного рахунку на рахунок отримувача за кордоном за ці категорії витрат. Також чинний ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для оплати проживання за кордоном валютною карткою поширюють також на оренду житла.
8: Про бізнес.
9: ТЦК встановило рекорд із фінансових покарань для бізнесу. Лише від початку року за неподані звіти про корпоративний транспорт підприємцям нарахували понад 7 мільйонів гривень штрафів. Тож, скільки саме доводиться платити порушникам і чому в одних областях компанії карають масово, а в інших взагалі не карають, знає наша Юлія Гапонюк.
10: Від початку повномасштабного вторгнення сума нарахованих бізнесу штрафів сягнула майже 20 мільйонів гривень. Для порівняння, це в десятки разів більше, ніж за всі 8 років до великої війни. Справа в тому, що кожне підприємство зобов'язано двічі на рік звітувати перед ТЦК про наявність та стан своїх автомобілів. Навіть якщо на балансі немає жодної машини, компанія все одно має надіслати так званий нульовий звіт. За порушення чи прострочення керівникам загрожують від 34 до майже 60 тисяч гривень на кожний випадок. Цікаво, що географія цих штрафів дуже вибіркова. Понад половину всіх постанов від початку Великої війни виписали лише у 4 регіонах – на Київщині, Черкащині, Волині та у столиці. А от на Чернігівщині чи Сумщині ТЦК з 2014 року не склали жодного подібного протоколу. Водночас у бізнесу є шанс скасувати покарання. Якщо керівник чи бухгалтер запізнилися зі звітом через хворобу, відрядження або догляд за рідними, штраф можна уникнути. Наприклад, на Житомирщині цьогоріч усі 4 компанії-порушниці надали такі довідки, і ТЦК повністю скасував їм фінансові претензії.
9: Українська влада вже зараз готує українську енергосистему до наступного опалювального сезону. Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів засідання енергетичного штабу за участю очільників провідних профільних компаній країни. Учасники зустрічі проаналізували прогнозні баланси газу та електроенергії, зважаючи на різні сценарії проходження зими. Окрему увагу урядовці приділили пришвидшенню ремонтів на генеруючих потужностях і зведенню додаткового захисту довкола об'єктів критичної інфраструктури. За підсумками засідання очільник уряду доручив профільним відомствам створити резервні запаси обладнання і пального для швидкої ліквідації наслідків можливих ворожих ударів. І до тами, українцям варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела опалення і зробити запаси дров для прийдешньої зими на випадок критичних ситуацій. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, опалення дровами може бути особливо актуальним для людей, які планують зимувати не в містах, а у селах та селищах. Україна домовляється із Молдовою про транзит зерна до Європейського Союзу. Експорт залізниці нині є безпечнішим варіантом порівняно із морським шляхом. Київ хотів би перевозити зерно через Молдову до румунського порту Констанца зі знижкою у 50% від тарифу. У відповідь Кишинів запропонував Україні надати гарантії щодо обсягів українського зерна, яке перевозитимуть цим маршрутом. Про це повідомили виданню Reuters джерела в обох країнах. Молдовські фермери вже занепокоєні, що українське зерно знизить ціни на ринку. Тим часом прем'єр-міністр Молдови Василь Туфан відповів, що Кишинів не повинен втрачати можливість заробити мільйони євро на транзиті українських зернових вантажів.
8: Допомога.
9: За перший тиждень від запуску єдиного спеціального рахунку для соціальних виплат на дитину українці відкрили понад 164 тисячі таких рахунків. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. На спецрахунок, який можна відкрити у застосунку одного з банків-партнерів, надходитимуть кошти, допомога пакунок малюка, пакунок школяра, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею одного року, а також програма «Є-ясла». У Мінсоцполітики нагадали, що для усіх дитячих виплат діє єдиний перелік дозволених категорій товарів та послуг, який визначений 30 МСС-кодами.
8: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
9: У західних областях сьогодні хмарно із проясненнями, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні теж місцями дрібний дощ. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
12: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
7: Кримінал.
6: Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом падіння винищувача Міг-29 у Березівському районі Одеської області. За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих дронів. В ході операції літак загорівся, пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Слідство має перевірити дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака.
7: Економіка.
6: Інфляція на українському ринку в липні склала 0,3%, а загалом за рік зросла до 7,7%. За даними Держстату, найбільше за місяць подорожчали комунальні послуги, зокрема водопостачання та водовідведення, а також проїзд у транспорті і тютюнові вироби. Водночас сезонне падіння цін зафіксували на овочі, яйця, одяг та взуття. Загалом за рік базова інфляція в країні вже перевищила 8%. То що ж ці цифри і статистика означає для гаманців, простих українців? Про це розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.
8: Простими словами, це означає про те, що купівельна спроможність, коли є інфляція, тобто купівельна спроможність національної валюти будь-якої країни зменшується. І навіть нещодавно, коли ми анонсували проведення там у вересні 2000-ї купюри, я пам'ятаю таку цифру, що минуло там 7 років, коли ми

0: ввели тисячну купюру, і от за цей період 7 років ціни в Україні збільшилися в 2 рази. Тому розрахунок, до речі, робиться на підставі споживчого кошику, тому що деякі українці можуть сказати, що, ну, наприклад, ціни на старі продукти збільшуються більше, там на інші продукти, тобто менше, але дійсно споживчий кошик входить 400 груп товарів та послуг. Тому це середній показник.
1: Світ. Трамп заявив, що американські військові нібито повністю розмінували Ормузьку протоку, а єдиний, хто зараз контролює цей шлях, це флот Сполучених Штатів Америки. Втім, наскільки це відповідає дійсності і яка зараз ситуація в Ормузькій протоці, розповів аналітик з питань Близького Сходу Денис Клименко.
2: Удари часті з боку Ірану, вони спрямовані в бік кораблів, які намагаються проскочити цю Ормузьку протоку. Звичайно, є одиничні випадки, коли корабель вимикає транспондер і намагається рухатися вздовж узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів і Оману. Але оскільки сам фарватер Ормузької протоки складає приблизно 4 кілометри, проскочити там надзвичайно складно. Іран буквально або б'є балістичними ракетами, або дронами, або випускає так званий москітний флот. Маленькі такі катери корпусу вартових Ісламської революції, які просто обстрілюють ці кораблі і змушують їх розвернутися назад. Єдиний варіант – сплачувати мито Ірану, що відразу викликає невдоволення США, оскільки це фактично це піратство. І прохід під проводом Ірану вздовж північного узбережжя Ормузької протоки.
1: Суспільство.
3: У Польщі судять 3 поляків за жорстоке побиття українця. Подія трапилась у Радомі у грудні минулого року. Медіа Онет пише, що серед обвинувачених колишній боєць ММА, який за висновками слідчих напав на потерпілого через його національність. Речниця прокуратури Анета Юзді повідомила, що під час побиття нападники викрикували, що Польща для поляків, і щоб він повертався в Україну воювати на війні. В результаті нападу українець отримав серйозні травми голови, бійцю висунули звинувачення у побитті на ґрунті національної приналежності. Йому загрожує покарання від 3 до 20 років позбавлення волі. У цій же справі висунули звинувачення 2 продавчиням. За даними прокуратури, жінки зачинили українця в магазині і вимагали від нього 1000 злотих в обмін на відмову від звернення до поліції щодо нібито крадіжок продуктів харчування. Пізніше саме вони викликали нападників. За злочин їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Польський депутат Андрій Шлівка відстоює ідею депортації безробітних українців з Польщі, стверджуючи, що з них можна було б зібрати щонайменше бригаду на війну. Раніше політик заявив, що на питання депортації громадян України слід дивитися з 2 боків. І першим з них, на думку Шлівка, є дедалі частіші випадки так званих банд – іноземців, які не працюють легально. А другим аспектом цієї справи, на його думку, є політика, яку нібито проводить Володимир Зеленський. Було і запитання про те, що робити із непрацюючими росіянами, грузинами і німцями. Відповіддю депутата було, що ця пропозиція пов'язана насамперед із тим, що українська сторона стикається із величезними проблемами нестачі кадрів.
1: Львівщина.
3: Сьогодні зранку поліцейські розшукали 12-річного Богдана, який після сварки із матір'ю пішов з дому і не повернувся. Хлопця знайшли поблизу закинутої будівлі у рідному селі Стрілків на Стрищині. Як зазначили правоохоронці, підліток пішов з дому вчора о 16-й, не покидаючи свого села. У частині Львова вимкнули воду. Усе через ліквідацію витоку водопроводу на вулиці Земельна, 19. Як розповіли у водоканалі, без води до 14-ї будуть усі будинки в селі Малихів. Щодо Львова, то вулиця Земельна – всі будинки без води, вулиця Поліська – теж усі будинки. І ще води не буде на вулиці Василя Бобинського, Погідній та Равській. А детальніший перелік знайдете у соцмережах водоканалу.
1: Тернопільщина.
3: У кількох будинках Тернополя тимчасово призупинять подачу гарячої води. Як повідомили в Тернопільміське теплокомуненерго, обмеження діятимуть до 23 серпня. На ділянці, яка забезпечує гарячою водою, житлові будинки на вулицях Братів Бочуків, а також вулиці 15 квітня і на проспекті Злуки.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: У західних областях сьогодні хмарно із проясненнями, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Завжди вчасне. Шоу «Добрий день, Everybody» на ФМ Галичина.
6: А це, до речі, має працювати в обидва боки. Ми тут на своєму місці. Ви знаєте, це є стандарт, який ми виконуємо кожного буднього дня. А ви нас слухаєте кожного буднього дня з 12 до 14?
7: Повинні слухати, адже такою родзинкою завершення тижня у нас буде ще розіграш, про який треба нагадати людям.
6: Обов'язково. Обов'язково, друзі, майте на увазі, ми щоп'ятниці розіграємо подарунки з 12 до 14, тому з нами потрібно бути, щоб орієнтувати взагалі в просторі, що відбувається. Де відбувається, як відбувається. Інформаційний відділ робить свою справу, ми робимо свою справу. І крім того, ми ще й вас трошки орієнтуємо в різних сферах, глибше хочемо про економіку, бізнес і інвестиції поговорити.
7: Це в цій годині ми обов'язково зачіпимо цю тему. Нагадую, з вами у студії сьогодні Юла Бєльська, мене звати Андріан Хома, попереду маємо хорошу музику, не перемикайтеся, маємо значно багато цікавого.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб тамою справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Фінальний роздаж «Про» у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: ФМ Галичина. Гість дня на ФМ Галичина.
9: Друзі, сьогодні спілкуємося про унікальну подію, яка відбудеться 28-30 серпня. Це Львів Інвест Форум, і він вже втретє збирає у Львові людей, які створюють, розвивають і фінансують бізнес в Україні. Про саму подію, про український ринок інвестицій сьогодні пропоную спілкуватися зі співорганізатором форуму, власником Інтерселіка Консалтинг Остапом Бачинським. Вітання вам.
10: Так, доброго дня, вітаю.
9: Слухайте, в мене одразу питання, бо я бачу, що відбувається певна така трансформація. Третій раз відбувається ця подія, значить запит, по-перше, є, попит є, але, напевно, і змінився досвід якийсь. Яким чином ви перетворилися на те, що ви маєте зараз, так, вже на третій форум? Яка різниця з першим?
10: Так, дійсно, цього року ми суттєво відрізняємося від першої події, яка відбувалася, оскільки ми стараємося постійно допрацьовувати нові концепції, нові експо-виставки, нові формати залучення спікерів. В нас є сайд-івенти, яких нас на перший рік не було, тобто працювала лише одна головна сцена, де були виступи топових спікерів. Зараз у нас паралельно працюватиме близько 7 сцен, і кожен учасник конференції може для себе знайти ту тему інвестицій, яка йому цікава. Відповідно, якщо хтось цікавиться фондовими ринками, нерухомістю, хтось цікавиться іншими напрямками, енергетикою, для нього буде точно той спікер, якого він може почути в вибраний період часу.
11: Загалом, які теми сьогодні найбільше цікавлять українських інвесторів і підприємців?
10: В залежності за форматом інвестицій є люди з приватним капіталом, є стратегічні інвестори, різноманітні фонди, і в залежності від цієї цільової аудиторії в них різні є напрямки, які їх цікавлять. Якщо ми говоримо про приватних інвесторів, про простих людей, які цікавляться інвестиціями, зараз найпопулярніше це є напрямок нерухомості, це є рекреаційна нерухомість, це є житлова, комерційна, особливо на заході України. Зараз дуже теж популярний фондовий ринок, особливо українці, які виїхали зараз на тимчасове місце проживання за кордоном, вони активно інвестують в фондові ринки, купляють акції, цінні папери. Теж зараз дуже сильно користується попитом напрямок енергетики в Україні. Це є зумовлено тим, що є органічний попит на це. Відповідно, створюються різноманітні роздрібні проєктні, енергетичні, різноманітні формати там з установками зберігання енергії. Туди зараз теж є дуже великий приплив інвестицій. Ну і відпочинкова теж нерухомість теж дуже зараз актуальна, особливо в Карпатах.
9: Я так переглянула ваш сайт. До речі, заходьте, друзі, дивіться, програма там розписана максимально, щоб вам було цікаво. У програмі дуже різні люди. І давайте я не буду перераховувати спікерів, ви краще на цьому закцентуєтеся. Принаймні, у вас є точно думка своя, кого би варто було от однозначно послухати.
10: В нас цього року будуть дійсно дуже круті спікери. Ми протягом 9 останніх місяців комунікували та збирали велику кількість топових українських діячів, як і бізнесу, інвестицій, так і державних. У нас буде Віктор Андрій Вичущенко, буде Дмитро Кулеба. В нас планується візит прем'єр-міністра, якщо все-таки по графіку вийде. В нас буде велика кількість учасників списку ТОП-100 Forbes, люди з найбільшим капіталом. Це і Руслан Шоста, це і Ігор Ліський, Тарас Кицмей, Артем Бородатюк, Тарас Панасенко, співзасновник «Аврори». Це власники великих компаній, корпорацій, які фактично формують економіку України. Вони будуть нас присутні офлайн. З ними можна буде поспілкуватися, познайомитися. Будуть різні формати їхньої участі, не тільки зі сцени, а в закритих зустрічах, відкритих зустрічах, панельних дискусіях, де кожен учасник конференції зможе задати своє запитання, як і наживо, щоб почути відповіді зі сцени, так і підійти поспілкуватися. Тому що в нас політика конференції така, що в Україні зараз в складних умовах, і ми будуємо інвестиційну привабливість країни і допомагаємо тим, хто вже має великий капітал, де інвестує, спілкуватися з тими, хто тільки на шляху до формування свого капіталу або робить перші кроки для того, щоб вони робили їх правильно, якісно і з підтримкою тих людей, які вже досягнули тих чи інших результатів.
9: Люди різні, ви так, так поназвали, вони абсолютно з різних сфер. А що їх об'єднує в межах Львів Інвест Форум? Яку спільну розмову ви би хотіли побудувати? Можливо, є якась червона нитка, яка буде між ними всіма?
10: Так, люди дуже різні, але їх об'єднує те, що попри всю складну ситуацію, яка зараз відбувається в країні, вони свято вірять в те, що все рівно тут можна робити бізнес, в Україні можна інвестувати, в Україні можна заробляти, в Україні можна об'єднуватись, об'єднувати капітал, об'єднуватись в групи, в знайомства, спільно створювати нові проекти, які будуть допомагати і економіці. Знову ж таки, я говорив про те, що є там енергетичні проекти, які зараз цікаві. Тобто велика кількість тих самих спікерів створює зараз енергетичні проекти в різних регіонах, де є велика потреба в цьому. Вони створюють на там 10, 15, 20 мегаватт різні сонячні станції, установками зберігання енергії. Це дуже важливий момент, тому що люди об'єднуються. Вони говорять про свій досвід, вони шукають нові контакти і спілкуються з учасниками конференції, відповідно створюють нові проекти. Вони спілкуються з владою, обговорюють ті проблеми, які на даний момент відповідно, це теж дуже суттєве об'єднання. І в цілому говорять про розвиток регіону. Регіону Львівської області, Західної України, тому що ми говоримо не тільки загалом про Львів, ми говоримо, в принципі, про всю Україну. Але зараз, ну, як ми бачимо, найбільше інвестиційно плюс-мінус, назвемо це так, стабільним, це є Західний регіон, і про який якраз зараз найактуальніше говорити і інвестувати.
11: Можливо, є компанії, про які ще не анонсувалося їхньої присутності.
9: Чи якісь особистості конкретні, і ви би могли відкрити якісь
11: так,
9: завіси.
10: Ну, в нас дійсно планується велика кількість ще людей, які не анонсовані безпосередньо на сайті. Це там і Петро Олексійович Порошенко, ми очікуємо підтвердження від нього, і ще від багатьох державних діячів, і від підприємців з списку ТОП-100 Forbes. Є компанії, з якими ми ведемо комунікацію вже досить давно. Це такі компанії, як SpaceX, які мали бути представлені, але вони, на жаль, не встигають, тому ми будемо очікувати їх наступного року вже в колаборації спільно з Київстаром і презентації їхнього проєкту. Є компанії, які вже долучилися, так? Тобто це компанія WorkUA, яка дуже активно підтримує нашу подію, і не тільки нашу подію, а наші ветеранські ініціативи, і пожертвувала 500 тисяч гривень в фонд ветеранських ініціатив на підтримку розвитку ветеранського бізнесу, що для нас теж є дуже важливо.
11: Разом з тим, за останні роки український бізнес, інвестори працюють у змінених умовах. Як змінився сам український інвестор? На що він зараз звертає більше увагу і чого потребує?
10: Український інвестор, насправді, він зараз старається максимально виважено приймати будь-яке рішення. Тобто, будь-яка інвестиція, вона розтягується в час. Якщо раніше до війни інвестори приймали рішення
9: швидше,
10: в рамках...
9: Так?
10: Дуже швидко, так? Ну, реально, якщо людина перевірила документи, подивилася дохідність, поспілкувалася з кількома людьми, вона була готова прийняти рішення інвестувати в той чи інший проект, то зараз це помножилось в 2, в 3, в 4 рази, тому що навіть ті інвестори, які зараз підписують якісь договори і готові інвестувати, в процесі навіть погодження якихось моментів дуже часто вони змінюють своє рішення, тому що фактично будь-яка ніч зараз може реально поміняти рішення інвестора. Да? Ми спілкуємося з великою кількістю спікерів, які в нас постійно виступають. Так, це там і співзасновники Нової пошти, і ми бачимо, які, ну, знову ж таки, є складні ситуації з їхнім бізнесом і з іншими бізнесами. Тому це такі моменти, вони насправді зараз дуже сильно впливають, і інвестори починають приймати рішення набагато виваженіше.
9: Мені от ще цікава маленька сцена, small stage, так? Тому що от я слухаю це все і думаю, боже, це про якісь мільйони, які крутяться в нашій країні, мова йде, а тут про тисячі доларів, так? Дивіться, буде окрема small stage, присвячена інвестиціям до 30 тисяч доларів. От так. Мені от цікаво, для кого саме створили цей формат, і що людина з таким капіталом зможе перспективного знайти для себе на форумі?
10: Так, цього року ми зробили спеціальну малу сцену, яка буде в нас паралельно діяти з великою сценою для людей, які починають свій шлях в інвестиціях, і ми обрали саме тематику інвестиції до 30 тисяч доларів. Це інвестиції там від 100 доларів, куди людина може вкласти, і на цій сцені будуть представлені, знову ж таки, різні напрямки. Спікери будуть ділитися своєю експертністю, розповідати, як вони формували свій перший капітал. Тому що 30 тисяч доларів – це свого роду такий перший капітал, який можна назбирати і для того, щоб інвестувати в бізнес, в нерухомість, в якісь інші напрямки. І тут будуть розповідатися про простіші інструменти, які можна використовувати, в тому числі інструменти, де не повністю пасивна інвестиція, а й трішки з операційним власним залученням, де потрібно трішки щось робити, якийсь невеликий свій бізнес. Так, тобто це формат різних франшиз, тих самих цінних паперів, в форматі міні-бізнесів, які теж можуть бути, де людина там на вкладений капітал, там 500 тисяч доларів, може його подвоїти або потроїти, ну, максимально короткі терміни для того, щоб подальшому реінвестувати. Але найкраща інвестиція завжди – це інвестиція в себе. І якщо ми говоримо про малі чеки, тобто це найкраще інвестувати в свої знання, а після цього примножувати вже з допомогою тих знань, які ти отримав.
11: Львів Інвест Форум – це не лише мала сцена, також є інші локації, віп-зони, сайд-івенти, закриті зустрічі, автопаті, благодійні речі. Все це є теж буде присутнє. Яку роль для вас відіграє ця така неформальна частина заходу, і, можливо, саме там вирішуються якісь такі найбільш глобальніші питання в такому форматі?
9: Бізнес-розмови такі тет-а-тет будуються.
10: Я от оцінюю по собі, коли я відвідую будь-які бізнес-події, незалежно це інвестиційний характер чи ні, я практично ніколи не сиджу на виступах. Я ніколи не слухаю виступи. Тобто, якщо мене запитають, про що говорили спікери, я не знаю, реально. Але за кулісами, в зонах нетворкінгу, на обідах, за чашкою кави, можна отримати набагато більше. Просто важливо розуміти, що кожен спікер – це та людина, яка теж пройшла якийсь шлях. Тобто в неї теж був якийсь свій початок. І не завжди це початок з багатих батьків. І ці люди, в більшості розуміючи, що вони теж пройшли складний шлях, вони легко діляться інформацією. Тобто можна підійти там до співзасновника Софтсер Тараса Кицмея, запитатися: Тарасе, от ви там зараз топ-100 Forbes, там близько 200 мільйонів капітал, дайте мені пораду. От я отакий-то, такий-то, займаюся тим-то. Що би ви робили на моєму місці? І ця людина дійсно порадить, вона підскаже, і це якраз і цінно. Форматів у нас багато, дійсно. Є багато різних поділених зон, тобто є зона з VIP-учасниками та спікерами для більш вже людей, які мають трішки сформованого капіталу і можуть дозволити собі дорожчі квитки, але для них є та цінність, що ти отримаєш доступ до спікерів топ-100 Forbes, і напряму ти можеш спілкуватися з ними про інвестиції в твій бізнес, про інвестиції в твій проект, або залучати інвестиції спільно з ними, або інвестувати в їхні проекти. Тобто це вже така дуже близька комунікація, яка насправді дає великі можливості.
9: Я ще хочу про третій день вас запитати. Угу. Цікавий момент, тому що виходить, що ви від теорії до практики фактично та приходите там показувати в третій день, як працюють інвестиції наживо. Що чекає на учасників і чому важливо було перейти ще на такий практичний формат?
10: Інвестиції, третій день ми розглядаємо вже більш практично на локаціях партнерів, де ми дивимося, куди інші інвестори, інші компанії інвестували кошти, як вони зараз працюють. У нас буде прекрасний інвестиційний візит в напрямку Славського, в новий комплекс, який будується поруч з гору Грінрест, де учасники побачать, як в Карпатах, по факту в львівських Карпатах, створюється один з перших таких, якщо не помиляюсь, п'ятизіркових готелів, і це дуже гарний об'єкт, вони зможуть ознайомитися з ним, провести гарний час. Буде інший візит в новий ресторан, який відкрили зали у Львові на вулиці Городоцькій і Абрера, де теж будуть паралельні виступи спікерів, і учасники зможуть дізнатися теж про інвестиції в ресторанний сектор, про медіацію, про бізнес-партнерство. Минулого року в нас були візити на там котеджні містечка. Ми проводимо конференції в інших містах. От 3-4 жовтня в Чернівцях ми проводимо. Ми проводили в Рівному. В Рівному в нас була екскурсія на виробництво бурштину, тобто місце, де його переробляють, і ну реально такі речі створюють і продають в на Близькому Сході, що я в житті такого не бачив. Ну це дійсно круто, варто побачити.
11: Наостанок, коротко, загалом, якщо зараз нас слухають люди і думають, чи відвідати їм Львів інвестфорум, ваші аргументи?
10: Однозначно так, однозначно потрібно відвідати. Це те місце, де ви за 3 дні зможете отримати контактів, знайомства, можливостей більше, ніж ви би рік-два ходили по ринку і спілкувалися. Це місце збору капіталу на понад $1 мільярд. Це місце великої концентрації інвестиційних проєктів, тому що ми робимо окремо перед Емелі Вентхолом інвестиційну виставку. Ми будуємо окремо будівлю на 300 метрів квадратних, де буде близько там 50 ще інвестиційних проєктів, і компанії, і люди зможуть познайомитися, дізнатися, куди інвестувати. І знову ж таки, в нас концепція така, що ми розглядаємо всі напрямки інвестицій. Тобто людина знайде як і можливості інвестицій там 100, 200, 300 доларів, так і 10 мільйонів, 20 мільйонів, 30 мільйонів доларів. І навіть ще більше.
9: Дякуємо. Це був Остап Бачинський. Він є співорганізатором Львів Інвест Форум. Нагадуємо, 28-30 серпня. Якщо вам цікавий бізнес, якщо ви хочете розвивати себе і вкладати в щось, що потім ще й зможе змінити життя нашої країни, робіть той крок, купуйте квиток.
0: Гість дня на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
13: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
14: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
16: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
19: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Автохроніки. Новини автомобільного світу.
1: Українських водіїв попереджають про нову шахрайську схему перед поїздками за кордон. Кому актуально, слухайте, зловмисники створюють сайти та сторінки в соцмережах, де пропонують нібито дистанційно оформити міжнародне посвідчення водія, внести дані до реєстрів чи пройти техогляд. Але насправді мета таких пропозицій – виманити гроші, банківські дані або копії документів. А потім на вас кредитів понабирають. У МВС радять оформлювати документи лише через офіційні сервіси та заздалегідь перевіряти вимоги країни, до якої плануєте їхати.
2: Тим часом більше деталей про компанію Nissan, яка встановила 6 камер для контролю роботи працівників. На заводі тепер компанії в американському штаті Міссісіпі камери аналізують рухи працівників та як вони виконують ту чи іншу роботу та чи інше завдання. Штучний інтелект визначає незручні пози, зайві рухи, відхилення від оптимальної взагалом оптимізації роботи і послідовності. Тобто, ти розумієш, відслідковує зайві рухи. Тобто, вони, якщо колись людей заміняли роботами, то зараз навіть вже ті залишки речей, які робить людська фізична сила, вони стараються мінімізувати витрати по часу, по зайвих якихось таких нюансах.
1: Мені от подобається, знаєш, єдиний нюанс в цьому всьому. Nissan каже, що, знаєте, ми не будемо нікого штрафувати. Ми просто хочемо, якби, перевірити, ну, як то люди працюють у нас на заводах. Тобто, виходить, що штучний інтелект тепер контролює людей, а не навпаки.
2: Дуже цікаво, правда?
1: Страшно в то все вірити, в що воно може перерости, але якщо це для компанії виліться в щось продуктивніше, якісніше для бренду, найбуде. Я ще хочу розказати про те, що в Україні подорожчали вживані автомобілі. За даними Інституту дослідження авторинку, за останній місяць середні ціни зросли майже у всіх сегментах. На бензинові авто додали 5,6%, на дизельні подорожчали на 2,6%, і найбільше зросла середня ціна гібридів на 7,1%. Причому з електромобілями там таких проблем немає, і причину, яку називають переважно, зростання цін на пальне. Хоча для мене то якось не дуже пов'язані речі, але я не
2: якось
1: дуже
2: нелогічно.
1: І економіст.
2: Пальне ніби зростає, то мали б навпаки падати ціни на автівки, бо попит мав би знижуватись. А виходить, що він навпаки росте?
1: Ну, дивися, кожен економіст має свою голову на плечах, і я маю на увазі кожну людину, яка рахує свої гроші, якщо вона планує купувати автівку. Тому, якщо у вас є така ціль, все-таки майте свою голову на плечах і аналізуйте ринок.
0: Автохроніки на FM Галичина. It's gonna be a good night.

0: Одне точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Сили оборони уразили ЗРК «Буком-3» біля Туполя на Луганщині. Про таке заявили у Генштабі. Також під удар потрапила командно-спостережний пункт у районі Теребрина Білгородської області Росії, склад матеріально-технічних засобів у Ровеньках на Луганщині. А також напередодні бійці вдарили по 6 пунктах управління російськими дронами на Донеччині, Курщині та Запоріжжі. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді підтвердив, що вночі сили безпілотних систем уразили логістичний хаб «Вайлдберріс» у Воронезькій області Росії. Також він повідомив про пожежу на НПЗ в російському Орску, яка виникла внаслідок української атаки. Окрім того, СБС вдарили по 43 військових та енергетичних об'єктах у Криму і на півдні тимчасово окупованих територій. Зокрема, уразили М1 суховантаж тіньового флоту Росії у Чорному морі, ЗРК «Буком-3» матеріально-технічні склади боєприпасів та енерговузли. Росія збирається масово фальсифікувати так звані вибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України. Путінська адміністрація ставить завдання забезпечити явку на рівні понад 65%. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу на те, що так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України є повністю незаконними, однак Кремль намагатиметься використати їх саме для легітимізації окупації. Він зауважив, що все це відбувається на тлі тотальної риторики підтримки від війни. Сили оборони України у липні провели операції з ураження російського тилу та логістики, завдали ударів по 14 мостах, переправах, а також системно нищили ворожу протиповітряну оборону, бази дронів і нафтові термінали на окупованих

0: територіях і в Криму. Які спроможності щодо ведення війни зараз мають наші військові, розповів оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
1: На сьогоднішній момент ми можемо бачити, що в арсеналі Сил безпеки і оборони є необхідні сили та засоби, які безпосередньо можуть давати значну відстань на дуже великій глибині на російській території. На сьогоднішній момент ми бачили, що рекордне ураження воно сягає до 2,5 тисяч кілометрів, і останні удари, в тому числі по Тюменській області, вони підтверджують те, що необхідна кількість та високоточність засобів, які в розпорядженні, вона відповідає тим задачам, які стоять перед нашими силами безпеки і оборони. Це стосується можливостей щодо подолання ворожих засобів протиповітряної оборони.
2: Економіка.
0: Паливний ринок відчув полегшення минулого тижня. Світові ціни на нафту обвалились на тлі чуток про прогрес у переговорах між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Це відчули і українські споживачі, проте полегшення може бути ненадовго, і ціни знову підуть вгору. Про таке розповів експерт паливного ринку Сергій Куюн.
3: Це одразу відчули споживачі в Україні. Ті ж перевізники, аграрії просто почали скуповувати пальне на заправних станціях, бо воно було дешевше, ніж в гуртовій мережі. Бачимо, що навіть деякі мережі були змушені ціни підвищувати для того, щоб ажіотаж трошки погасити, щоб не залишитись без пального. Але зараз вони ціни знизили, багато, особливо невеличкі мережі, тобто ринок, можна сказати, стабілізувався. Але, на жаль, бачимо, що знову зараз ціни повзуть вгору в світі. І якщо вони тоді впали на минулого тижня на $200, то зараз вони вже з тих 200 140 доларів відіграли назад. Тобто абсолютно не факт, що зараз це цінове раллі не поновиться. Тобто ситуація залишається з пальним гаразд, постачання є, але от з ціною знов питання, оскільки бачимо, знову пішли вони до гори.
0: Національний банк України вводить в обіг банкноту 2000 гривень з 4 вересня. Як пояснили у фінрегуляторі, рішення зумовлене зростанням зарплати та цін, а також збільшенням обсягів готівки в обігу. Вибір 4 вересня має історичне значення, адже в цей день у 1965 році відбувся перший політичний протест в СРСР проти репресій. І саме у цей день у карцері загинув Василь Стус.
2: Закарпаття.
0: На митному посту Тиса, що на українсько-угорському кордоні, митники знайшли партію незадекларованого спортивного взуття загальною вартістю майже мільйон гривень. Товар намагалися завести під виглядом гуманітарної допомоги. За даними закарпатської митниці, у вантажівці, яка прямувала від німецької фірми до благодійного фонду в Одесі, перевозили лікарняні ліжка, меблі, засоби гігієни та спортивний одяг. Однак під час повного розвантаження автомобіля митники виявили 470 пар взуття марки Puma. Щодо керівниці фонду склали протокол про порушення митних правил.
2: Прикарпаття.
0: Комендантська година – це правило, якого потрібно дотримуватися усім і без винятків. Саме так голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук відреагувала на те, що їй надходять звернення від жителів обласного центру щодо активного руху транспорту в нічний час. Онищук нагадала, що на Прикарпатті комендантська година діє з опівночі до 5 ранку. У цей час перебувати в громадських місцях можна лише за наявності відповідних перепусток або ж у випадках, передбачених правилами комендантської години. Тому тепер поліція посилено контролюватиме рух транспорту під час комендантської години.
2: Львівщина.
0: У 4 районах Львова цього тижня обрізатимуть та видалятимуть дерева. Роботи проводитимуть у Галицькому, Шевченківському, Сихівському та Залізничному районах. Про це повідомили в управлінні екології Львівської міської ради.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно із проясненнями, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах теж місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 5. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Добрим людям, людям. Добре шоу. Добрий день, everybody. На ФМ Галичина.
0: І від добрих людей, так, ми себе такими вважаємо, бо робимо якусь таку приємність для вас, робимо спеціально багато речей, щоб люди трошки розбиралися у тому, що відбувається в інформаційному просторі. Я вважаю, що це теж якась місія.
6: Ну так, абсолютно. І ту місію будемо ще як мінімум годину вести ми. Юла Більська, Андрій Анхома, маємо в цій годині тему для розмови, яка стосується космосу, як це саме буде відбуватися, почуєте за кілька миттєвостей і
0: а
6: не
0: крім
6: тільки.
0: Того, ми з тобою розберемося в питанні, чому ми з тобою маємо проблему. Знаєш, яку?
6: Яку?
0: Як багато інших людей запам'ятовують обличчя, але не запам'ятовують імена. Є вже офіційне якесь таке дослідження, яке пояснює то.
6: До британські вчені щось знову з'ясували?
0: Там не британські. Там я більше довіряю. Дочекайтесь.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Чому лідерів знають усюди?
3: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
2: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
5: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато! Тільки у серпні! Мінус 90% на абонементи! Деталі на sportlife.ua.
9: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. «Лео Енерджі». Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Структура Leo Energy. Там, де народжується енергія.
10: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Най. Проєкт ТОП-3 на FM Галичина.
1: Я не знаю, чому Таргет вирішив, що я аудиторія таких відео, але мені постійно в Тіктоці підкидає відео, де роздумують над тим, що земля пласка.
2: Серйозно?
1: Так, і там льодовикове коло, яке оточує, і поза нашим світом є там інші, і типу люди знімають, як вони минають оце льодовикове коло і переїжджають в інші світи.
2: Ну, то, типу,
1: і я на це дивлюся, і воно виглядає насправді дуже
2: захоплююче.
1: Так. Але є здоровий глузд, і є підручник, в якому ми не вчили, скільки то є планет. Я зараз пропоную в топ-3 трошечки в космічну галузь зазирнути.
2: Як ми анонсували, дійсно маємо на третій сходинці найбожевільніших речей, які люди зараз роблять у космосі, це те, що запускають туди супутники. Супутники, здавалося б, звична справа, але їхній нюанс – це те, що вони мікроскопічні, розміром із кубик Рубік.
1: Серйозно?
2: 10 на 10 на 10 сантиметрів. От кубик.
1: Ага.
2: І там всередині є достатня кількість різних наукових всяких інструментів, які допомагають досліджувати і передавати всі потрібні...
1: Напевно, фотки роблять, так?
2: Ну, потрібну інформацію, яка астронавтам потрібна, кому там, дослідникам.
1: Прикольно, добре. Що ж на друге місце можемо тоді поставити? У космос вже літають не тільки професійні астронавти. Я, коли чула про першу місію, яка за великі гроші дозволяла бізнесменам такі речі робити, я була шокована і подумала, боже, може б то так можна було б здійснити мою мрію. Але поки що це для мене...
2: Ти мріяла стати космонавтом?
1: Ні, я мріяла просто подивитися, чи таки пласка та земля. Я досі в тій темі живу і кручуся. Так от, дійсно, є така можливість, на орбіту там летять, дивляться трошки на ту землю, фотографуються і, в принципі, показують, що то люди статусні і багаті, можуть собі дозволити навіть таке.
2: Перше місце, люди знову повернулися до місяця. Угу. В квітні 26-го НАСА відправили 4 астронавтів, вони собі облетіли місяць, повернулися на землю. Тривав цей політ понад 9 днів, а під час місії астронавти провели кілька годин біля місяця, фотографували його поверхню, побачили землю, що сідала. Бачу, ти пропустила, мала шанс. Побачити землю, що сідала за місячний горизонт. Ось так це все гарно, романтично відбувалося. Мені, знаєш, я цю новину читаю, і в мене асоціація, знаєш, люди собі поїхали в такий собі вікенд на 9 днів на місяць.
1: Клас. Оце відпустку на місяць.
2: Знаєш, це той варіант, коли дійсно відірвався від землі.
0: Топ 3 на FM Галичина. FM Галичина.

0: фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: Реклама на FM Галичина.
3: FM Галичина. Слухай своє. У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
16: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Добрий день, everybody!
1: Зараз ми, Андріане, з тобою знаємо, як правильно вимовити прізвище один одного. Ну, в тебе взагалі, в принципі, з тим проблем немає. З моїм були складнощі колись, з іменами так само. А колись мені казали, зайди до того от хлопчика, який отам он по сусідству. Я думаю, якого хлопчика, як ще його звати? Тобто, проблема була завжди з іменем, але я завжди знала, як ти виглядаєш. Ну, типу, от після першого знайомства.
2: Поясню тобі, як це все працює. Тому що обличчя, воно має величезну кількість різноманітних рис, очі, брови, носик, ротик, все
1: міміка.
2: Це ми... Міміка, так. Ми це все аналізуємо, запам'ятовуємо і відкладаємо, і проводимо якісь певні асоціації. А чого насправді немає із іменами? Бо, до прикладу, пересічний Андрій чи Оленка, тут зовсім інша історія. Ну, по-перше, таких імен є багато. По-друге, зазвичай, коли ми знайомимося, це може відбуватися надто швидко, це може бути дуже динамічно, в великій кількості людей, і наш мозок просто не встигає побудувати якісь асоціації, щоб це запам'ятати.
1: От і психологи кажуть з тим новим дослідженням, кажуть, слухайте, так ваш на першому місці емоції ставляться. Ви спершу оцінюєте людину за зовнішністю, як би там дуже не хотілося за розумом, але за зовнішністю це відбувається. І ви щось таке запам'ятовуєте, і тільки другорядно це ім'я. І ось пояснення наступне цьому всьому. Друзі, акцентуйте увагу на тому, коли знайомитеся, дивіться в очі і повторіть, як зватися людину. Це дивно. Ну, типу, привіт, я Андріан. Привіт, Андріане! Ну, отак треба зробити, щоб воно там десь в мозку краще відліпилося, і ви запам'ятали краще ім'я цієї людини.
2: Гаразд, Юло, радіоведуча.
1: Я таки підписана в телефонах багатьох, я перевіряла. Слухайте, друзі, просто... Зараз знайомства на ціну золота. Знайомтеся, трошечки дружіть в реальному житті, будуйте між собою контакти, зв'язки і будуйте щось задля нашої країни.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там мою справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бере участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала?
7: Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
8: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна, поїж нормально».
9: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНЦ, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: Добрий день, everybody!
1: Добігає до завершення наш час, який ми проводили разом із вами цього вівторка. З 12-ї години з Юлею Бєльською ми були разом із вами, слухали хорошу музику. Попереду маємо ще більше інформації, зокрема від інформаційного відділу нашої радіостанції.
2: Так, і отут важливо, дуже багато буде інформації конкретно про війну. Зокрема, ви дізнаєтесь, чи може Трамп використати українські удари по Росії як важіль тиску перед переговорами. А крім того, чому він знову заговорив про американські запаси зброї? І до чого тут Байден? Також дізнаєтеся про кадрові зміни в ГУР, а також про підозру російському генералу через удари по українській енергетиці. Все актуальне, все на часі, тому давайте будемо не просто слухати інформацію, трошки розумітися у ній. Ну, а ми будемо з вами прощатися вже до завтра, до середи.
1: Па-па.
2: Па-па.
0: ФМ Галичина.

0: партнер години – парк розваг «Уруру».
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в «Уруру». Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в «Уруру». Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа,
2: але сильна воля. У нас холодний розум,
1: але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання,
1: але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Трамп може розглядати удари України по Росії як тиск перед переговорами. Про це повідомило видання The Atlantic. Фактично, Сполучені Штати Америки підтримали Україну у досягненні миру через силу. Про це розповів експерт з публічної політики Ілля Котов.
6: Мир через силу – це той якраз рух, який обрала Україна, зрозумівши, що по-іншому воно ніяк не спрацює, говоримо чесно, відверто. І це той рух, якому нас підтримали Сполучені Штати Америки. В свою чергу, відверто кажучи, більшість ударів вглиб території Росії по нафтопереробці, ну, були б вкрай складними без розвідданих штатів. На сьогодні ми чуємо інформацію так про продаж з боку Туреччини, але знову ж таки за погодженням зі Штатами, додаткових видів озброєння, в тому числі балістичних ракет для України, які будуть полювати на російські балістичні установки. Прийняття закону Грема, поки що прийняття Сенатом, але в мене є велика впевненість, що після деяких дискусій в Конгресі він також буде прийнятий. Це буде одною з основних карт в руках Дональда Трампа і його спецпредставників на будь-яких майбутніх перемовинах.
4: Політика.
5: В головному управлінні розвідки відбуваються кадрові зміни. Керівник головного управління розвідки Олег Іващенко намагається послабити вплив свого попередника Кирила Буданова. Принаймні, про таке пише «Українська правда» із посиланням на власні джерела у спецслужбах. Він вже звільнив із посади низку людей Буданова. Іващенко також тісно координується із виконуючим обов'язків голови СБУ Олександром Покладом. Той, зокрема, може повідомляти про співробітників головного управління розвідки, яких вважає групою ризику. На цьому тлі посилюється напруга між Будановим та Покладом.
4: Кримінал.
5: СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Олександру Новікову. За даними слідства, навесні 2024 року він організував удари дронами по об'єктах енергетики та газотранспортної системи у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях. Правоохоронці встановили, що Новіков особисто керував атаками та віддавав накази російським військовим. Його звинувачують у порушенні законів ведення війни. Оскільки генерал перебуває у Росії, українські правоохоронці продовжують роботу для притягнення його до відповідальності.
4: Світ.
5: Трамп вчергове звинуватив Байдена у скороченні запасів зброї Сполучених Штатів Америки. За словами американського президента, його попередник нібито віддав Україні усе. Водночас Трамп заявив, що з боєприпасами у Сполучених Штатах Америки все гаразд. Нагадаю, про до скорочення запасів зброї США призвели саме бойові дії в Ірані за каденції Трампа. Штати використали 80% ракет-перехоплювачів, через що розгорівся конфлікт між Трампом і міністром війни США Гексетом.
4: Технології.
5: Понад півмільйона українських військовослужбовців уже мають електронний військово-обліковий документ у застосунку.

0: Армія Плюс. Цей цифровий аналог паперового військового квитка дозволяє підтвердити свій статус прямо зі смартфона на блокпостах у військовій частині або державних установах. Чому перехід на електронний військовий квиток є таким важливим? Про це розповів керівник проєкту застосунку Армія Плюс Роман Загородній.
1: Ну, треба розуміти, що військовий документ це фактично є особовою справою військовослужбовця, тобто це її унікальність. І оскільки життя військовослужбовця, його служба є дуже динамічною, весь час змінює статус, звання, посада. І мати це в електронній формі є набагато зручніше, ніж кожного разу ходити в штаб, в строєву і щоб вам ставили печатки відмічати. Ми зараз зробили перший великий крок, тобто держава зробила аналог цифровий військового документу, це посвідчення офіцера або військовий квиток. І він заміняє вже паперові аналоги.
2: Львівщина.
0: У центрі Львова відкрили новий платний паркінг. З'явився він на вулиці Шпитальній біля торгового центру «Магнус». Паркінг розрахований на 24 автомобілі, а година паркування коштує 35 гривень. Три місця призначені для людей з інвалідністю, а ще два для електромобілів. Також передбачили окрему стоянку для розвантаження транспортних засобів. Про це повідомили ОЛКП «Львів Автодор». Майданчик розташований у другій зоні паркування і працює щодня з 8 до 20. На Львівщині з 15 серпня заборонять вилов раків. Обмеження діятиме до кінця вересня. Заборона пов'язана із періодом линьки. У цей час раки найбільше вразливі. За порушення передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. І також доведеться відшкодувати збитки за кожного незаконно виловленого рака. Зруйнований костел 17 століття на Сокальщині планують накрити новим дахом. У селі Варяж розпочали роботи зі збереження святині Святого Марка. Українські і польські фахівці вже обстежили стан споруди. Наразі готують проєкт нового даху. Він має захистити костел від подальшого руйнування. Пам'ятка постраждала ще за радянських часів, а після невдалого ремонту у храмі обвалився дах.
2: Суспільство.
0: Першого голову ООН Євгена Коновальця повертають в Україну. У Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну і перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового ОГКЦ у Києві. Про це повідомили в Офісі президента України.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: Міжгір'я – 102.3 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієти щодо добавки. Не є лікарським засобом.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
1: Нацполіція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Наразі перевіряють обставини незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних, а також вже скасували 6,5 тисяч рішень ВЛК. Про таке розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції розслідували 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 із них уже направили до суду, а в інших досудове розслідування триває.
0: Політика.
1: Генпрокурор Руслан Кравченко конфліктує із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Про це пише «Українська правда» із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, Кравченко провів масштабну операцію проти так званих порно-офісів МВС, не повідомивши про неї Татарова, який відповідає за координацію правоохоронної системи. Він дізнався про операцію вже під час її проведення. Це стало для нього сигналом про втрату контролю над частиною силового блоку. Україні слід максимально використати свою перевагу і змусити Путіна до переговорів. Про таке пише видання Financial Times. Втім, проблема полягає в тому, що Росія хоче вести переговори лише на своїх умовах. Про це розповів політичний оглядач Геннадій Дубов.
2: Ці удари по Києву, інші, відповідно, новини, в тому числі, які стосуються ймовірної мобілізації, вони свідчать скоріше про те, що Путін і Російська Федерація прийняли рішення, відповідно, ескалувати і далі спробувати змінити нашу перемовну позицію, яку вони вважають на сьогодні неприйнятною. Ну, відповідно, те, що пише Financial Times, ми прагнемо приблизно того самого, тобто, по суті, всі за перемовини, але просто питання в тому, на чиїх умовах. Власне, сьогодні і на полі бою, і в тилах ці дві концепції зіштовхуються. З точки зору, хто має перевагу, тут, думаю, що необхідно аналізувати воєнним експертам в цілому. На жаль, базовий прогноз на сьогодні, незважаючи на те, що пишуть в окремих західних ЗМІ, це продовження війни і відсутність перемовин, бо з боку Російської Федерації сигнали йдуть саме про це, зворотніх фактично немає.
0: Світ.
1: Сирійський суд заочно засудив колишнього президента Башара Асада до смертної кари. Це повідомляє сирійське арабське інформагентство САНА. Його визнали винним у навмисних убивствах, тортурах, незаконних арештах і злочинах проти людяності, скоєних під час майже 14-річної війни у Сирії. Це перший вирок Асаду після повалення його режиму в грудні 2024 року. Зараз він перебуває у Росії. Атефа Наджиба, співробітника Служби безпеки за часів Асада, також засудили до смертної кари. У Євросоюзі відреагували на рішення Росії зняти з виборів єдину антивоєнну партію «Яблуко». У Єврокомісії заявили, що не здивовані рішенням Верховного суду РФ. Представниця Єврокомісії Аніта Гіпер назвала його черговим свідченням тиску Кремля на опозицію та фундаментальні свободи. За її словами, таким чином Росія намагається придушити будь-які незгодні голоси і внутрішню критику війни проти України. Вчора, нагадаю, Верховний суд Росії зняв партію «Яблуко» з виборів до Держдуми. Єдина атомна електростанція Румунії знову під загрозою повної зупинки. Дунай продовжує міліти, рівень води в річці в районі АЕС знову впав до критичного мінімуму. У найближчі дні другий реактор

0: Станції доведеться зупинити. Як пише Digi24, вимушена зупинка станції може тривати щонайменше 2 тижні. Наразі немає ознаки, що рівень води починає підвищуватися. У найближчий тиждень у басейні Дунаю не очікують суттєвих опадів.
1: Суспільство.
0: У Польщі колишньому поліцейському загрожує до 3 років ув'язнення за образу українського таксиста. Інцидент стався торік у Радомі. За даними прокуратури, правоохоронець був на підпитку. Дізнався, що водій українець, після чого ображав його через національність, відібрав ключі від автомобіля і публічно принижував чоловіка. Обвинувачений провину не визнає. Кримінальне провадження вже передали до суду. Окреме розслідування щодо погроз таксисту припинили після того, як потерпілий відкликав свою заяву.
1: Львівщина.
0: У Львові триває обстеження будинку на Патона 25, пошкодженого російською атакою. Фахівці оцінюють стан будівлі. Що відомо, станом на сьогодні знає наша Ольга Салабай.
2: Наразі фахівці оцінюють стан конструкції та фіксують наявні пошкодження для ухвалення подальших рішень щодо відновлювальних робіт. Про таке повідомили в залізничній районній адміністрації. Минулого тижня в будинку на вулиці Патона 25 розпочалися демонтажні та протиаварійні роботи. До них залучили великогабаритний кран, який демонтує пошкоджені перекриття та бетонні плити. Ці роботи попередньо можуть тривати до 10 днів, тобто ще 3-4 дні. У міській раді також зазначили, що паралельно з цим працюють конструктори та інженери, щоб дати розуміння, яким чином можна відновити цей будинок. А водночас в будинку на вулиці Виговського, 77, також працюють інженери та конструктори. Після завершення обстеження фахівці нададуть висновки щодо технічного стану будівлі, після чого розпочнуться першочергові роботи з її укріплення.
1: Рівненщина.
0: На Рівненщині пролунав вибух. Горить завод із виготовлення пінопласту. У селі Верховичі немає світла і централізованого водопостачання. Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують пожежу. Жителів громади закликали зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лою спеку, лою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там ую справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Питання

0: вузли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Повітряні сили перестали вказувати кількість запущених російських ракет у звітах. Про таке пише видання Bloomberg. Останні кількість балістичних ракет вказували 8 серпня. Тоді Росія запустила 6 іскандерів і жоден із них не збили. Bloomberg пов'язує зміну формату із проблемами ППО і нестачею ракет-перехоплювачів для Patriot. Для порівняння, у липні Україна збила лише 29 зі 195 російських балістичних ракет. 195 тисяч ворожих крил та 66 тисяч коптерів знешкодили від початку року. Про це заявили у Міноборони. За два місяці, травень та липень, кількість знищених крил зросла на 46%, а кількість знищених коптерів за місяці червень-липень зросла на 42%. Кожне ураження підтверджено системою «Дельта». Україна має інші варіанти боротьби з російською балістикою. Потрібно знищувати саме пускові установки. Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
7: Наші можливості вже реалізуються. Брянська область була, скажімо, 40%, якщо не більше, інколи всі 70% пусків. І балістики – це «Іскандери-М», і ерзац-балістики – це ракети комплексу С-400. Все це летіло з Брянської області. Зараз вона якось так заглохла. Да, немає звідти сьогодні, вчора, значить, жодних рухів з цієї сторони не було по Україні. Тобто це означає, що оці зенітні комплекси і 26-та ракетна бригада, вони відчули небезпеку, що ми готуємося там наносити удари. На жаль, почалися удари з Курської області, яку нам важко дістати, ну, зрозуміли причини. Треба перелітати, скажімо, район бойових дій.
5: Світ.
6: У Британії камери безпілотників Королівських військово-морських сил таємно передавали дані до Китаю. За даними видання The Telegraph, Королівська морська піхота використовує парк таких дронів вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів із березня. Більше про це почуємо від експертки з питань Східної Азії, старшої аналітикині Центру «Нова Європа» Наталії Бутирської.
8: Поява інформації, що десь було допущено такий технічний недолік, який би міг сприяти витоку інформації, ну, звісно, він є певним таким негативною плямою на репутації. Але водночас оприлюднення цієї інформації, воно ще раз вказує європейцям, українцям на те, що взаємодія з Китаєм, особливо в питаннях компонентів, технологій, вона може нести ризик. І в нас також неодноразово говорилось про те, що окремі камери, які поставлені для вуличного стеження у мирний час, вони можуть передавати інформацію про стан на вулицях, особливо там про певну роботу ППО і так далі. Наприклад, вже в умовах війни.
5: Економіка.
6: Український бізнес з виробництва хліба зазнав суттєвих втрат внаслідок збройної агресії Росії. Це призвело до втрати або пошкодження п'ятої частини хлібозаводів в Україні. Деякі об'єкти зазнали незначних інфраструктурних ушкоджень, тоді як інші знищені повністю і більше не можуть працювати. Про це заявив перший віцепрезидент Асоціації пекарів Олександр Тараненко.
5: Львівщина.
6: У Львові посадовця комунального підприємства «Господар» відсторонили від посади і взяли під варту. Начальника технічного відділу підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря за погодження проєкту електромонтажних робіт. За даними слідства, гроші посадовець отримав 4 серпня, після чого його затримали правоохоронці. Суд призначив 2 місяці тримання під вартою і встановив заставу майже 100 тисяч гривень. Також чоловіка відсторонили від посади до 5 жовтня.
5: Технології.
6: Мобільні оператори мають посилити роботу мереж під час відключень світла. Вони працюють з операторами над тим, щоб базові станції могли автономно працювати кілька діб. Про це заявила очільниця міністерства Оксана Фарчук. За її словами, це необхідно для підготовки мереж до можливих зимових блекаутів.

0: Також планують автоматизувати моніторинг базових станцій, щоб швидше реагувати на проблеми під час відключень. Ще більше українців зможуть укласти шлюб онлайн. Послуга набирає популярності. Якщо торік нею скористалося 18% молодят, то за першу половину цього року через дію побралися вже 40%. Незабаром шлюб онлайн зможуть укладати вдови та вдівці. Молодята за кордоном зможуть замовити свідоцтво про шлюб у 48 країн. Окрім того, процес одруження стане інклюзивним і з жестовою мовою. Відеоцеремонії адаптують для людей із порушеннями слуху або ж мовлення. Усі нові послуги Молдії обіцяють запустити до кінця року.
1: Спорт.
0: Дональд Трамп закликав ФІФА не змінювати президента організації Джані Інфантіно. Президент США заявив, що Інфантіно провів найуспішніший чемпіонат світу в історії і назвав його відставку великою помилкою. Його заява пролунала на тлі скандалу навколо планів ФІФА створити нову комерційну структуру і продати частину її акцій інвесторам. Проти цієї ініціативи виступили УЄФА та Азійська конфедерація футболу, які погрожували бойкотом турнірів ФІФА. Після критики Інфантіно зрештою відмовився від планів про до участки комерційних прав цієї організації.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах місцями дрібний дощ, зокрема в Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Тернопіль 102.3.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Коли ми дивимося на шедеври нідерландського живописця 17 століття Яна Вермеера, наприклад, на дівчину з перлинною сережкою, нас незмінно вражає неймовірна реалістичність світла, тіні, бліки на шкірі та м'які переходи виглядають так, ніби перед нами не намальоване полотно, а сучасна високоякісна фотографія. Довгий час історики мистецтва ламали голови над тим, як майстер невеликого провінційного містечка Делфт міг досягти такої оптичної точності за 2,5 століття до винаходу до фотоапарата. Відповідь виявилася настільки приголомшливою, що повністю перевернула уявлення про творчість художника. Багаторічні дослідження та технічні експерименти показали, що Вермеер активно використовував у своїй роботі оптичні прилади, зокрема камеру обскуру у темній кімнаті або спеціальному ящику, за допомогою системи лінз і дзеркал проєктується перевернуте зображення реальної кімнати на полотно. Художник не просто копіював видиму реальність, а ретельно вивчав світлові кола та плями, які людське око часто сприймає інакше, ніж об'єктив. Сучасний британський інженер Тім Дженсон навіть провів експеримент, точно відтворивши одну з картин Вермеера за допомогою дзеркал і камери обскури, не маючи жодного досвіду в живописі. І результат виглядав ідентично оригіналу. Дехто з критиків болісно сприйняв цю гіпотезу, вбачаючи в ній спробу знецінити геній майстра. Проте технічні відкриття лише підкреслюють інноваційність митця, який зумів поєднати високу живописну майстерність із передовими технологіями своєї епохи. Вермеер виявився справжнім першовідкривачем візуальної оптики задовго до того, як фотографія стала масовим явищем. Якщо ж ви хочете ближче познайомитися з мистецтвом, рекомендуємо завітати у Львові до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: Круглий Лев Девелопмент.ком.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
2: Війна.
3: Військові 121-ї бригади тероборони заявили про критичну нестачу їжі та води на позиції. Забезпечення немає від 3 до 7 діб. Деяка їжа, яку доставляли, була непридатна. Відповідне відеозвернення поширили в соціальних мережах. Командир взводу стверджує, що бійцям доводиться пити власні випорожнення, щоб підтримати організм. Бійці перебувають на позиціях на Запорізькому напрямку майже 4 місяці поспіль. Військові просять головнокомандувача ЗСУ Драпатого організувати безпечний вихід з позиції та евакуацію. У командуванні 121-ї бригади заявили, що інформація, озвучена у відеозверненні, не відображає всіх обставин. На важкодоступні позиції продовольство нібито доставляють дронами за графіком, але іноді погодні умови і протидія ворога заважає доставляти вантажі вчасно і неушкодженими. У командуванні пообіцяли найближчим часом провести ротацію військових, як тільки з'явиться можливість. Головком ця ситуація поки не коментував.
2: Політика.
3: У польському сеймі вимагають визнати волинську трагедію геноцидом польського народу. Таку заяву напередодні зробив маршалок Володимир Чажаста. І Україні ні в якому разі не варто ухвалювати подібне рішення. Принаймні, про таке в коментарі для FM Галичина заявив політичний експерт Тарас Загородній. А от чому саме, зараз почуємо.
4: По суті, поляки, як росіяни, вимагають від нас денацифікації. Ти зробиш одну поступку, почнуть говорити, що Бандера їм не подобається, Мазепа їм не подобається, Богдан Хмельницький, що розвалив. Ну, слухайте, це чисто російська технологія. Не треба ні на що погоджуватись і не розмовляти мовою ультиматуму. По суті, поляки від нас вимагають денацифікації, те, що абсолютно в такій же схемі, що роблять росіяни. А угорці від нас вимагають федералізації, в тому числі створювати якісь автономії, виключно права угорців. Там, да. Це що Румунія ще не підключилася, що Румунія мовчить там і так далі. Ну, звичайно, ніколи на це погоджуватись не треба. Як би не прогинався, нічого це не працює. У них тільки апетит буде, а розмухуватись, компостувати на мозок.
2: Світ.
3: Країнам Європи бракує ракет до Петріот. Держави не можуть пожертвувати перехоплювачі Україні через власний дефіцит. Про це пише видання «Політико». Німеччина вже передала Україні комплекси Петріот та ракети, а тепер змушена зважати на власні оборонні потреби. Берлін і столиці Північної Європи закликають інших партнерів оцінити власні запаси, які б вони могли надати Україні. Це посилює тиск на Польщу, Іспанію та Грецію. Проте ці країни не оголошували про нові постачання. Виконуючи обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга визнав, що Україна фактично бореться за кожну ракету.
2: Львівщина.
3: На Львівщині командири військової частини повідомили про підозру через незаконні бойові виплати. За даними прокуратури, посадовець підписував накази про виплати 100 тисяч гривень військовим, які не брали участі у боях і не виконували бойових завдань. Загалом їм безпідставно виплатили понад 16 мільйонів гривень. Йому повідомили про підозру та інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану.
2: Волинь.
3: На Волині судитимуть зловмисників, яких підозрюють у збутті психотропів під виглядом дієтичних добавок. За даними прокуратури, вони продавали через інтернет і магазини продукцію, яка містила в собі екстракт канабісу. Психотропні речовини виявили у желейних ведмедиках та чаї. Під час обшуків у 21 області правоохоронці вилучили продукцію, сировину та обладнання. Обвинувальний акт уже направили до суду.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дрібний дощ, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
1: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
8: Що сьогодні на поїсти?
9: На сніданок омлет з солодким чилі.
8: Нормально.
9: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
8: Нормально.
9: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
8: Нормально.
9: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
13: ФМ Галичина.

0: сучасна Україна не має стосунку до подій на Волині у 1943 році, тому сьогодні говорити про відповідальність за це поляки не мають права. І зараз іти на поступки Польщі чи будь-яким іншим державам-сусідкам не варто. Про це усе в коментарі для ФМ Галичина заявив політичний експерт Тарас Загородній. Чому саме така думка, зараз почуємо.
1: Яким чином, яким боком Україна, нинішня Україна, до подій на Волині? В 43-му році, коли Україна як держава не існувала. А якщо копати далі, так а звідки поляки на Волині взагалі опинилися? Ну, фактично ж це був розподіл України, коли Пілсудський домовився з більшовиками. І що, а що, вони пацифікацію не проводили? А звідки, а чому стріляла оцей соратник Бандери, вбив міністра внутрішніх справ в Польщі? Ну, тому що це була реакція на полячування населення. Тому давайте без цих, знаєте, що ми повинні, що здаєте, провини на щось себе брати. До чого тут те, що відбувалося 90 років тому? Ми взагалі в ці дискусії не повинні входити. Це ніяк не змінить майбутнє. Ну, будете компостувати мозок, ну, значить, ракет у вас дешевих не буде. Не буде РЕБів.
0: Світ. У Польщі створять найбільший у Європі сервісний центр для американських ударних вертольотів. Його побудують у Лодзі на базі військових авіаційних заводів. Відповідні угоди вже підписали польська сторона та американська компанія Boeing. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що завдяки проєкту підприємство зможе вдвічі збільшити кількість працівників. Сполучені Штати Америки продали два нафтові танкери, пов'язані із російським тіньовим флотом. У січні американські військові захопили ці судна. Обидва танкери перебували під санкціями країни. Їх придбала дубайська компанія з утилізації і доправила до індійського порту, де судна демонтують. За даними видання Reuters, загалом під час морської блокади Венесуели Сполучені Штати Америки захопили 10 нафтових танкерів. У Німеччині пропонують дозволити спецслужбам проводити превентивні кібератаки проти Росії. Із такою ініціативою виступив голова парламентського контрольного комітету Бундестагу Марк Генріхман. Він вважає, що німецькі служби мають отримати можливість виводити з ладу російські дрони або підприємства, які їх виробляють, ще до можливого нападу. Таку пропозицію обговорюють на тлі інциденту із дроном з вибухівкою біля українського літака в аеропорту Лейпцига. Львівщина. У Львові судитимуть двох сестер, яких звинувачують в організації борделю під виглядом масажного салону. За даними прокуратури, жінки орендували приміщення в центрі міста і надавали там інтимні послуги. До роботи вони також залучили неповнолітню, яка через складні життєві обставини опинилася у вразливому становищі. Салон замаскували під легальний заклад, а послуги рекламували і в соціальних мережах. Обвинувачення вже скерували до суду. Обом жінкам інкримінують сутенерство і отримання місця розпусти. А старшій сестрі – вербування неповнолітньої. Освіта. До мрії підключена майже кожна третя школа в Україні. Понад 4300 закладів освіти користуються цифровою освітньою екосистемою. Які нові послуги з'являться у застосунку від початку навчального року, ми розповіла керівниця відділу впровадження мрії Марина Терещук.
2: Ще одне велике оновлення – це домашні завдання мрії. Учителі зможуть створювати і перевіряти їх безпосередньо в мрії, додавати до завдань матеріали, файли та посилання, а учні виконувати роботу і надсилати її вчителю просто із свого застосунку. Зокрема, прикріплювати текст, фото, файли чи посилання. Після перевірки учень одразу бачитиме оцінку та коментар учителя. Таким чином, увесь процес роботи з домашнім завданням від того, що саме задано, до виконаної роботи та зворотнього зв'язку буде зібраний в одному місці.
0: Росія з 1 вересня вчитиме дітей псевдоісторії окупованих територій України. Мінпросвіти РФ внесло до шкільної програми підручники так звані «Історія нашого краю», «Донбас» і «Новоросія» для 5 та 6 7 класів. У них дітям розповідатимуть про історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, нібито від давнини до сьогодення. Фінал цієї так званої історії передбачуваний. Російська пропаганда називає окупацію українських територій їхнім поверненням до Росії. Технології. Дія сама пропонуватиме українцям доступні їм державні послуги. Їх рекомендуватимуть у застосунку на основі знань про людину. Наприклад, чи користувач навчається або має якийсь певний соціальний статус. Більше не потрібно буде шукати необхідну послугу самостійно, а її пропонуватимуть на основі даних про вас. Таку послугу планують запустити до кінця року. Про це в інтерв'ю «Економічній правді» розповіла очільниця Мінцифри Оксана Фарчук. Проведення виборів через Дію наразі не входить до завдань Мінцифри. Натомість відомо планує активніше використовувати застосунок для опитувань 24 мільйонів користувачів, адже це сильна аудиторія.

0: для розуміння настроїв та розвитку послуг.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатах місцями дрібний дощ, зокрема у Буковелі плюс 26, у Верховині плюс 25, а у Міжгір'ї плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Волосся може змінюватися не лише через новий шампунь або зміну пори року. Іноді воно починає жирніти вже наступного дня після миття. Або навпаки, стає сухим, ламким і втрачає природний блиск. Такі зміни часто здаються суто косметичною проблемою. Проте волосся нерідко одним із перших реагує на зміни в організмі. Причиною можуть бути гормональні коливання, які впливають на роботу сальних залоз. Також значення мають дефіцити окремих вітамінів, мікроелементів і білка. Тож не варто забувати і про стан шкіри голови. Запальні процеси або деякі дерматологічні захворювання теж можуть змінювати жирність волосся. Важливу роль відіграє і стан щитоподібної залози, адже її гормони впливають на обмінні процеси у всьому організмі. Якщо волосся різко змінилося без очевидної причини, варто звернути на це увагу. Особливо, коли одночасно з'являється випадіння, свербіж або лущення шкіри голови. Організм рідко змінює щось без причини, і волосся часто стає одним із перших сигналів, що варто перевірити здоров'я. Адже своєчасно знайдена причина допомагає відновити не лише зовнішній вигляд, а й загальний стан організму. А з'ясувати, чому змінився стан волосся, допоможуть спеціалісти клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Літо на мільйон в Укрзолото. Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А давай тепер нашу улюблену.
15: Несе Галя воду.
16: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
17: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
16: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
17: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
18: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
19: Солоді, це вода для тебе.
20: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
1: FM Галичина.
21: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
21: Ракети, які Північна Корея передала Росії, вже атакували Україну. Зокрема, під час сьогоднішнього обстрілу. Про таке розповів військовий оглядач та майор у відставці Олексій Гетьман. Чому росіяни потребують цих ракет? Хоча вони самі ж наростили на 15% виробництва свого озброєння. Про це все зараз почуємо.
22: Вони стали виробляти десь 60-70, по різним оцінкам, до 80 Іскандер-М. Та не виробляють поки що крилаті ракети Х-32. Це модернізація старої ракети. Х-22 дуже потужна, але 32 вдвічі менше 500 кілограмів вибухової частини, і кінжали вони зараз призупинили виробляти. І північно-корейські ракети, балістики, потрібні росіянам для того, щоб спробувати атакувати нашу країну одночасно великою кількістю саме балістичних ракет. Броді казав про 200 ракет крилатих і балістичних, ні, він казав про 200 балістичних ракет. Росіяни хочуть одночасно по нас запустити. Їм власного ресурсу не вистачає на такі запуски. Вони в запасі Іскандерів М-130-135 виробляють приблизно така сама кількість за 2 місяці. І якщо атакувати 200 ракет, то це можна зробити лише один раз на місяць.
1: Політика.
21: Сполучені Штати Америки могли би допомогти Україні з ракетами для Патріот, але наразі бракує політичної волі. Про таке пише видання «Політико» із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, Україна терміново шукає ракети-перехоплювачі для відбиття російських балістичних атак, однак їхнє постачання значною мірою залежить від рішень Вашингтона. Європейські країни також мають обмежені запаси, зокрема Польща передала Україні лише 5 ракет для Патріот на прохання НАТО.
2: Суспільство.
21: У Польщі фіксують тривожне зростання кількості нападів на українців на ґрунті етнічної ненависті. Лише за першу половину цього року кількість таких офіційних скарг зросла на третину, а польська влада часто відмовчується. Як на це має реагувати наша дипломатія? Що кажуть українці? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо «АФМ Галичина».
2: Світ.
21: Сербія може скасувати безвіз із Росією заради вступу до Європейського Союзу. Мета Белграда – приєднатися до Шенгенської зони до кінця 2027 року. Про це заявив міністр європейської інтеграції Сербії Неманія Местарович. З його слів, уряд вже затвердив плани необхідних реформ. При цьому приєднання до Шенгенської зони планується без повноцінного вступу до Європейського Союзу. Старовича називає це малоймовірним до кінця десятиліття.
2: Львівщина.
21: У Львові пасажирка оскаржила штраф за безквитковий проїзд і виграла суд. Жінку оштрафували на 500 гривень. Вона стверджувала, що оплатила проїзд через Apple Pay, однак під час перевірки квиток не відображався як чинний. Пасажирка надала суду підтвердження списання 20 гривень за проїзд. Суд визнав, що поліція не надала достатніх доказів безквиткового проїзду. Після цього штрафи скасували, а справу закрили. Також жінці мають повернути 665 гривень судового збору.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
21: У західних областях сьогодні хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. У Карпатському регіоні місцями дрібний дощ, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 27 градусів. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
23: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа Золота країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Яна Мацько.
6: Кримінал.
5: Нацполіція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК.

0: Останній кількість балістичних ракет вказували 8 серпня. Тоді Росія запустила 6 іскандерів. Жоден із них не збили. Видання Bloomberg пов'язує зміну формату із проблемами ППО та нестачею ракет-перехоплювачів для Patriot. Для порівняння, у липні Україна збила лише 29 зі 195 російських балістичних ракет. Російські військові отримали додаткові балістичні ракети від Північної Кореї і залежать від військової допомоги з КНДР. За інформацією української розвідки, північно-корейський ракетний підрозділ розгортається на заході Росії і може бути оснащений до 120 балістичними ракетами і 6 пусковими установками для атак на Україну. У 2024 році між Росією та Північною Кореєю був підписаний договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке офіційно закріпив військовий альянс між цим державами. Більше того, з осені 24-го року понад 14 тисяч північно-корейських військових брали участь у бойових діях на території Курської області. А зараз триває підготовка до відправки нової хвилі військових КНДР до 30 тисяч.
1: Політика.
0: Південна Корея не планує постачати Україні зброю. Так, в Сеулі відреагували на заклик Зеленського надати ППО через можливе відправлення ще 30-50 тисяч північно-корейських військових до Росії. Про це повідомило видання Юнхаб. Як заявив високопоставлений представник МСЕС Південної Кореї, Сеул надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу і підтримку відновленням для енергетики, медицини та освіти. Постачання летальної зброї суперечить їхньому законодавству. Водночас у Південній Кореї засудили військову співпрацю Росії та КНДР. Кажуть, вона має бути негайно припинена, бо загрожує їхній безпеці. Вступ України до Європейського Союзу вимагатиме визнання Волинської трагедії геноцидом. Про таке заявив маршалок Сейму Польщі Володимир Чижастий. Він також сказав, що євроінтеграція України передбачає переосмислення складних сторінок історії. Ці тези пролунали після зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у польській Щавниці. Чижастий наголосив, що підтримує вступ України до ЄС, але вважає членство не лише економічним питанням. За його словами, Європейський Союз ґрунтується на демократії та спільних цінностях, а тому країни-кандидати мають чесно говорити про власне минуле. У головному управлінні розвідки відбуваються кадрові зміни. Керівник ГУР Олег Іващенко намагається послабити вплив свого попередника Кирила Буданова. Про таке пише «Українська правда» із посиланням на власні джерела у спецслужбах. Він вже звільнив із посади низку людей Буданова. Іващенко також тісно координується із виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом. Той, зокрема, може повідомляти про працівників ГУР, яких вважає групою ризиком. На цьому тлі посилюється напруга між Будановим і Поклад.
1: Суспільство.
0: У Польщі фіксують тривожне зростання кількості нападів на українців на ґрунті етнічної ненависті. Лише за першу половину цього року кількість таких офіційних скарг зросла на третину, а польська влада часто відмовчується. Як на це має реагувати наша дипломатія і як захиститися українцям за кордоном, знає наша Юлія Гапенюк.
2: Випадків фізичного насильства, побиттів та словесних образ у бік українців у Польщі дійсно побільшало. Тривожить і те, що постраждалими дедалі частіше стають жінки та діти. І це відбувається попри те, що нещодавно у 22 польських містах пройшли акції під гаслом «Не будь байдужим» на підтримку української громади. Про те, як на ситуацію має реагувати українська дипломатія, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
3: Якщо це на рівні держави підтримується, то цьому протидіяти неможливо. Це теж не вчора, не позавчора почалося, а це почалося ще 10 років тому. Далі, звичайно, десь росіяни щось вкинули. Я вважаю, що тут ще працює Німеччина. І, на жаль, якщо у Новгородського або у цих партій ці зростають рейтинги, значить є запит у суспільства. І, відповідно, воно і далі буде рухатись вперед. Якщо навіть там частина поляків буде проти цього, політики, на жаль, будуть змушені йти по більш радикальній схемі. І ми повинні чітко розуміти, що поляки нас в ЄС не пустять. Однозначно.
2: Якщо ж ви або ваші близькі зіштовхнулися з агресією за кордоном, украй важливо одразу фіксувати зло. злочин. Покроковий алгоритм дії у таких ситуаціях нам роз'яснив адвокат Руслан Ружицький.
4: Потрібно розуміти, що Польща все ж таки є правовою державою, і в ній нормально працює і поліція, і суди, і держава на такі випадки реагує в нормальний законний спосіб. З того, що я бачу, що всі випадки нападів на українців, які потрапили в інтернет, то після цього з'являються новини, що тих зловили, тих затримали, по тих ведеться слідство. Тому держава реагує на такі випадки адекватно. Тому українцям в таких ситуаціях просто потрібно звертати

0: В поліцію, якщо бачиш, що щось таке починається, знімати це на відео, щоб були якісь додаткові докази. Якщо були свідки, то просити цих свідків в контакти і попросити бути свідками у таких справах.
1: А як на ці новини та зміну атмосфери реагують українці? Зараз почуємо.
2: Не можна сказати, да, що всі поляки будуть погані. Їхня влада має в першу чергу тим зайнятися. Це, в принципі, це з їхньої ініціативи. Вони роблять антирекламу самі собі, тому що вони починають роздувати на почві того, що було колись, живуть минулим і не дивляться в майбутнє.
3: У мене багато друзів в Польщі, до всіх до них дуже нормальне відношення і такої історії, як там, немає. А от це просто нагнітання, пропаганда. Це взагалі це є жах. Мало би каратись законом, але треба тоді почати з верхівки, яка це все нагнітає для того, щоб збільшити собі кількість голосів.
4: Це неправильно, просто чисто з моральної точки зору.
5: Це все у людей в голові, але прикро про таке дізнаватися. Що з того боку, що з нашого боку.
6: Абсолютно нейтрально. Це такі самі люди, як ми, наші сусіди. І без винятку бувають хороші люди, бувають погані люди. Ми теж не є зовсім айс, ми не завжди поводимося належним чином.
7: Спорт. Українська тенісистка Аліна Світоліна дотягнулася до кількох досягнень своїх колег після перемоги над нейтральною Єкатеріни Олександровою. Про що мова, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
9: Погода.
7: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 23 градусів тепла. У Карпатах хмарно із проясненням, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині плюс 17, а у Міжгір'ї плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 24. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Масько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина «Важливо» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
8: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
13: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
6: Що сьогодні на поїсти?
7: На сніданок омлет з солодким чилі.
6: Нормально.
7: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
6: Нормально.
7: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
6: Нормально.
7: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Туреччини, де одним із найвідоміших традиційних напоїв є шалгам. Незважаючи на свою незвичну основу, цей напій уже багато поколінь залишається невід'ємною частиною місцевої кухні, особливо на півдні країни. Шалгам готують із чорної моркви, буряка та ароматних спецій. Саме чорна морква надає напою його характерного насиченого бордового кольору, а поєднання овочів створює приємний кислувато-пряний смак. Його традиційно подають добре охолодженим, а іноді додають шматочки гострого перцю для ще яскравішого післясмаку. У Туреччині шалгам часто супроводжує ситні м'ясні страви, кебаби та страви, приготовані на гриль. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про досягнення Ліни Світоліної, про Кубок України, а також поговоримо про долю Михайла Мудрика.
0: Про теніс.
12: Ліна Світоліна встановила одразу кілька досягнень після перемоги над росіянкою на турнірі у Торонто. Українка здобула 40-ву перемогу у сезоні і стала лише другою тенісисткою, якій підкорилася ця позначка. Також вона здобула 20-ту перемогу на турнірах серії WTA 1000 цього року. У півфіналі у Торонто вона зіграє проти колишньої першої ракетки світу Іги Швьонтек із Польщі. Олексій Крутих не зміг вийти до другого кола турніру у Гамбурзі. У першому колі він поступився швейцарцю Ділану Дітріху. Відтак, Дітріх у наступному раунді зіграє проти іншого українця Віталія Сачка, який напередодні переміг представника Тайваню.
0: Про спорт.
12: Владислав Медушевський став чемпіоном Європи з кульової стрільби серед спортсменів до 23 років. На змаганнях у польському Вроцлаві він переміг у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів. У фіналі Медушевський набрав 28 балів і випередив представника Польщі. Ще один українець Олексій Ціон посів четверте місце.
0: Про футбол.
12: Калинівка та Пальміра перемогли у кваліфікації Кубку України. У кваліфікаційних матчах Калинівка на виїзді розгромила Чайку із рахунком 5-1. У ще одному поєдинку Пальміра перемогла Інгул, та господарі забили єдиний гол у матчі на 73-й хвилині. Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в іншому клубі англійської прем'єр-ліги. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Челсі готовий віддати українського вінгера в оренду, щоб він отримав більше ігрової практики. Серед можливих варіантів також розглядають клуби з Італії і французький Страсбур. Водночас пріоритетом для Мудрика залишається оренда в АПЛ. Це були усі новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.
13: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Megogo. Megopack, Megopack N+S та Megopack Y.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Фінальний роздаж ПРО у фітнес-клубах Sportlife розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Деталі на sportlife.ua.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Російську партію «Яблука», єдину, яка виступала за завершення російсько-української війни, Верховний суд Російської Федерації не допустив до виборів у Державну Думу Росії. Вже після того, як партію було офіційно зареєстровано. Цікаво, що серед тих, хто виступав за усунення «Яблука» з виборчих бюлетенів, була і Центральна виборча комісія Російської Федерації, у задачі якої входить

Готова була наголошувати на необхідності завершення російсько-української війни, хоча і не звинувачувала сам путінський режим у жорстокій агресії проти сусідньої країни. Для російського політичного керівництва присутність яблука у бюлетені була важливим моментом насамперед тому, щоб продемонструвати, що опонентів путінської війни у Росії практично немає, що все російське суспільство готове підтримувати продовження агресивних дій свого очманілого керманича проти України. Готове підтримувати бомбардування, вбивства, руйнацію міст. Але з моменту, коли було ухвалено рішення про допуск партії «Яблоко» до виборів, відбулися досить важливі події у житті самого російського суспільства. Події, пов'язані із зусиллями сил оборони України. Почали палати російські нафтопереробні заводи і маркетплейси. Почали з'являтися уламки безпілотників і ракет у жилих кварталах російських міст. Війна прийшла на територію Росії і продемонструвала мільйонам росіян, яким буде їхнє справжнє життя, якщо президент Російської Федерації не відмовиться від агресії проти нашої країни. А росіяни війну на власній території сприймають зовсім не так, як війну, яка відбувається на території чужій. Це відомо з усіх сторіч російської національної історії. Війна, яка приходить в Росію, росіянам не подобається і може стати катастрофою для тих правителів, які починають агресивні війни. На цьому тлі збільшилася підтримка яблука. Соціологічні опитування останніх днів продемонстрували, що принаймні у столичному регіоні яблука може сподіватися на серйозну підтримку величезної кількості виборців, а от бандитська партія Путіна «Єдина Росія», яку померлий у в'язниці, а точніше вбитий у колонії Олексій Навальний недаремно називав партію злодіїв, значно поступається яблуку у популярності. І таким чином стало очевидним, що голосування за цю політичну силу при всьому небажанні її лідерів називати речі своїми іменами може стати дзеркалом антивоєнного протесту. І що принаймні закрита соціологія покаже президенту Російської Федерації, яка велика кількість людей не сприймає його війну проти України. Яка велика кількість людей бажала б, щоб ця війна була закінчена. І тоді було ухвалено чергове російське авторитарне рішення. Не допустити яблуко до участі у виборах, щоб Путін не побачив, як багато людей не погоджуються із його бажанням продовжувати війну проти України. Саме в цьому і полягає реальна причина того, що після затвердження яблука для участі у виборах до Державної Думи цю політичну партію знову усунули від такої участі. І тепер у виборах до Нижньої палати російського парламенту будуть брати участь тільки партії війни, чиї лідери, звичайнісінькі маріонетки кремлівської адміністрації, будуть змагатися між собою у пропозиціях зробити війну ще більш злочинною, ще більш жорстокою, ще більш підлою, сподіваючись, що їхні зусилля будуть гідно оцінені кураторами цих політичних сил у Кремлі. Так що, як бачимо, навіть партія, яка готова, як ми це неодноразово бачили у випадку з яблуком, грати по кремлівських правилах, використовувати кремлівську політичну риторику по відношенню до тієї війни, яку розпочав Путін в Україні, не називати агресію агресором, шукати причини війни також в українських діях. Навіть така партія не може взяти участь у виборах, щоб не стати символом антивоєнного руху в самій Російській Федерації. Ми чітко маємо усвідомити, що Росія Путіна на тлі своєї ганебної війни проти нашої країни перетворилася на справжню орлівську державу, де мир – це війна, і все існування громадян має бути підкорено готовності сприймати агресивні зусилля Путіна і наслідки цих зусиль для самих росіян як належне, і погоджуватися із тим, що війна буде продовжуватися, в тому числі і на території самої Росії. І тепер вже всі політичні партії, які будуть брати участь
у так званого

0: Даних виборах до Державної думи Російської Федерації будуть обстоювати саме цю орелівську ідею продовження війни. Ніякого реального вибору у росіян, навіть якщо серед них є люди, які хотіли б висловитися за припинення агресивної війни проти сусідньої держави, більше немає навіть в теорії. Єдиний вибір – потрапити до в'язниці чи до концтабору за пости у соціальних мережах, які пропонують завершити війну, чи навіть за лайки під постами тих, хто досі готовий говорити про необхідність припинення війни Росії проти України. Ось і є це справжньою політичною реальністю Україні, яка проти нас воює.
1: Дякую, друзі. Перемога і миром. Хай щастить.
2: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від Паркет UA.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення. А цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
5: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
4: Разом творимо історію незалежної України.
5: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Слухай своє.

Программа «Галичина».

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: FM. Галичина.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

mi spomína MC Lee týždeň. Baha to je baláčuk, to dymok. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Можливо, вчора то був сон. Чекай мене завтра, до тебе знов прийду.
1: В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.